0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi,

0: Ovo su vijesti iz kulture na otvorenom.
1: Meksički film Muhe redatelja Fernanda Embikea dobitnik je glavne nagrade Cinehill Film Festivala. Film prikazuje troje stranaca koji se pomalo neočekavano povezuju u novu obitelj. Posebno priznanje dobio je film 15. po redatelja Milivoja Obradovića. U njemu gledatelji prate glumca suočenog sa egzistencijalnom i profesionalnom krizom, pa odluči zato uzeti kameru u svoje ruke. Nagradu je dobila i redateljica Camille Surde za film Lavant Post 21. Prema obrazloženju žirija, film hrabro, jasno i sa osjetljivošću pristupa temi pobačaja, zahtijevajući otvorenu i smislenu raspravu. U konkurenciji hrvatskih filmova nagradu je osvojio film Držim te, autorice Ane Predan. Kroz 5 dana festivala prikazano je više od 100 filmova.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Za mjesec dana od 28. do 30. kolovoza na rasporedu je 13. izdanje Makarska jazz festivala. Događaj je to koji donosi 3 dana glazbe međunarodnih zvijezda i posebnih programa koji spajaju svjetsku jazz scenu sa mladim domaćim glazbenicima. Na popisu izvođača je i Incognito, jedan od najutjecajnijih sastava svjetske jazz funk scene, koji već više od 4 desetljeća oduševljava publiku svojim prepoznatljivim zvukom. Incognito nastupa 29. kolovoza.
0: Otvoreni.
2: Otvoreni.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Vozače čeka novi udar na džepove. Gorivo bi ovog tjedna moglo jako poskupjeti. Kako se doznaje, od sutra će na benzinskim postajama litra benzina biti skuplja za 10, a dizela za 21 cent. Najviše bi mogla rasti cijena plavog dizela za 23 centa. Još se prati cijena na burzi dok vlada brusi odgovore, premijer Plenković.
2: Daljna eskalacija sukoba na Bliskom istoku.

0: tereti da je od bivšeg šefa skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio 160 tisuća eura mita koje je oprao kupujući zlato. Njegov odvjetnik Dobriša Rubes.
1: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
0: Šegotina supruga puštena je na slobodu i protiv nje se neće pokrenuti postupak. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
2: Utvrđeno je, znači, što se toga tiče, da ne postoji osnovna sumnja da bi gospođa sudjelovala u počinjenju kaznenog djela, već jednog od kaznenih djela, konkretno kaznenog djela pranja novca, već da se za to kazneno djelo osnovano sumnjiči samo okrivljeni Šegota.
0: Trenutno u Hrvatskoj boravi milijun turista, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Iz vlade upozoravaju da je pred nama još cijeli kolovoz, pa sezonu treba pametno privesti kraju.
3: Mi smo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti se odlučuju praktički u zadnji trenutak. Ljudi, jednostavno mnogi, imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
0: S obzirom na geopolitičku situaciju, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnijih zemalja svijeta. U vikendu iza nas obilježen je Svjetski dan prevencije utapanja radi podizanja svijesti o utapanju kao jednom od vodećih, ali u velikoj mjeri spriječivih uzroka smrti u svijetu. Ove godine je obilježen pod sloganom Ujedinimo se i preokrenimo tijek, čime se ističe važnost zajedničkog djelovanja svih sektora društva u provedbi mjera koje mogu spasiti živote. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da svake godine od utapanja život izgubi više od 300 tisuća ljudi, odnosno 30 osoba svakog sata. Hrvatski Crveni križ organizirao je središnje obilježavanje u Osijeku na plaži Kopika. Građanima je kroz radionice prezentiran kodeks sigurnosti na vodi, održane su i radionice prve pomoći te veći broj spasilačkih vježbi. Birajte plaže gdje su spasioci i pazite da u svakome trenu budete pokraj svoje djece, jer se mala djeca mogu utopiti u jako malo vode, poručila je voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović. Prilikom otvaranja mosta Privlaka na državnoj cesti na Lošinju došlo je do kvara pogonskog sklopa. Zbog toga je promet nautičara bio onemogućen dok se kvar nije otklonio, stoji u priopćenju Hrvatskih cesta. Angažirana je vatrogasna postrojba grada Mali Lošinj, električar i strojar. Po njihovom dolasku izvršeni su interventni radovi potrebni za zatvaranje mosta. Sada slijede radovi na pregledu i detekciji uzroka kvara. Ovisno o kompleksnosti pristupit će se daljnjim aktivnostima na žurnoj sanaciji.
4: Infosat otvorenog radija.
0: Uvodi se hrvatski investicijski račun.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Uvodi se hrvatski investicijski račun. Može ga otvoriti svaka odrasla osoba kao i za svoju maloljetnu djecu do iznosa od 200 tisuća eura. Nakon što su građani uložili oko 16 milijardi eura u državne obveznice i trezorce, ovo je korak dalje. Po novom neće se plaćati porez na dividendu i kapitalnu dobit koji iznosi 12%. Tajnik u resornom ministarstvu Matej Bule.
2: Bez obzira koliko vi ostvarite prinos na taj uloženi iznos, dakle bilo da ste vi, prinos vam je bio 10%, 15%, 50%, 5 puta ste možda zaradili, potpuno nevažno, dakle jednostavno nećete platiti porez na takvo ulaganje. Ono što je važno da su uplate do 200 tisuća eura.
1: Sve što treba jest otvoriti račun u nekoj banci ili investicijskom društvu koje se odluči na ovu uslugu. Ana Marija Stančić iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
3: Naravno, to nije obavezno za ta društva, to je usluga koju oni mogu odlučiti ili ne odlučiti nuditi. Međutim, očekujemo, znači to je bio jedan od zahtjeva također industrije da se kreće sa ovakvom inicijativom. Oni su svi jako zainteresirani za pružanje ovakve usluge i tu vidimo zapravo samo i koristi za građane, a posredno onda i koristi za financijsku industriju.
1: Mogu se kupovati dionice, obveznice ili udjeli u investicijskim fondovima diljem Europe. Poticajno je što nema donjeg limita, što znači da se u početku mogu ulagati manji iznosi. Do gornjeg limita od 200 tisuća eura zbrajuju se samo uplate, ne i dobiti, pojašnjava Martina Verić iz HANFA-e.
4: Recimo za 10 tisuća eura kupite 3 dionice. I te 3 dionice nakon godinu i pol vrijede 15 tisuća eura. Znači ovih 5 tisuća eura koji se kapitaliziralo ne ulaze u onaj limit od 200 tisuća. Vi još uvijek možete uplatiti 190.
1: Ovakav račun za sada uvodi 12 zemalja. Kazne stižu svima koji budu parkirali ispred zagrebačkih vrtića. Za fizičke osobe bit će 260, a za pravne 660 eura. Dio je to nove odluke o korištenju javnih parkirališta i garaža. Javna rasprava traje do 16. kolovoza. Predsjednik gradske skupštine Mate Mišić opisao je i što se predviđa nacrtom prijedloga ove odluke.
5: Izvan vremena koje je propisano za parkiranje, dovođenje i odvoženje djece iz vrtića, to je od 7 do 9 sati ujutro i od 15 do 17 sati, to ostaju izvan tog vremena regularna parkirališta.
1: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na prostoru nekadašnjeg odmarališta Osječkog vodovoda u Dalju obilježena je 35. obljetnica pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi. Ministar branitelja Tomo Medved rekao je za HRT da je agresor sa višecijevnim raketnim bacačima raketirao Tigrove jer se nije imao snage suočiti s njima na bojnome polju.
6: Tigrovi ovdje na istoku Hrvatske i u Vukovaru i ovdje u Dalju i u Erdutu od prvoga dana branili su Hrvatsku na braniku svoje domovine od prvoga dana. Ono što želim obiteljima šestorice Tigrova poručiti, i danas smo sa njima.
1: Na obilježavanju je bio i ministar obrane Ivan Anušić.
7: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
1: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić i 50 članova stranke s barkama su stigli na riječku plažu Kostabela. Zastupnik je ponovno brusilicom otvorio prolaz koji je građanima bio zatvoren. Poručio je da je pomorsko dobro pripada svima, a ne samo hotelskim korporacijama i elitama, te da će nastaviti otvarati prolaz sve dok država ne počne provoditi vlastite zakone. Kad država ne radi svoj posao, moramo učiniti ono što je dobro za narod, a to je osigurati ljudima pristup hrvatskom moru i našim plažama, izjavio je Miletić. Miletić podsjeća da je koncesija za plažu Kostabela dodijeljena 2015. godine za vrijeme vlade Zorana Milanovića i tadašnjeg ministra Siniše Hajdaša Dončića. Službeno očitovanje Ministarstva mora iz svibnja 2023. godine dodatno navodi da koncesionar nema pravo potpuno isključiti građane koji nisu gosti hotela, te da plaža mora ostati dostupna svim korisnicima.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Zbog požara je u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Francuski predsjednik mobilizirao je vojsku kako bi pomogla u gašenju. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
2: L'aéroport n'accueille déjà plus d'avions compte tenu de la direction du panache vers la ville de Bordeaux. L'aéroport est actuellement fermé.
1: Apsolutno je neophodno rasporediti resurse za tražiti pomoć vojske. Moramo spriječiti širenje požara prema istoku. Vojno osoblje, inženjeri, vojnici i svih grana oružanih snaga. Tu je i policija koja surađuje s lokalnim načelnicima. Situacija je do sad neviđena, ali smo učiniti sve da se suočimo s njom. I Hrvatska pomaže Francuskoj u borbi s vatrenom stihijom na jugozapadu zemlje. Poslan je kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote.
1: S požarima se bori i Španjolska. Više od 5000 turista evakuirano je iz kampa sjeverozapadno od Madrida. Lokalne vlasti opisale su požar kao najgori u povijesti. Predsjednica autonomne regije Madrida Isabel Díaz Ayuso.
4: En las últimas horas que ya podemos decir para nuestro lamento que es el peor incendio de la historia de la comunidad.
1: Stanje u posljednjih nekoliko sati pokazuje da je ovo najgori požar u povijesti regije Madrida. Ulažemo napore, procjenjujemo situaciju i stanje osoba jer nam je apsolutni prioritet spasiti živote. Vatra kod španjolskog glavnog grada izvan je mogućnosti vatrogasaca da ga obuzdaju nakon što su se tri požara spojila u jedan. Španjolska vlada proglasila je izvanrednu nacionalnu situaciju, 25 tisuća ljudi je evakuirano, a gotovo 40 tisuća je dobilo naredbu da ostanu u kućama. Na sjeveru Europe u Belgiji nešto lakše brige. Ta zemlja od 1. svibnja iduće godine uvodi digitalnu vinjetu za vožnju autocestama. Na taj način planiraju u financiranje cesta uključiti i milijune stranih vozača koji svake godine koriste belgijske prometnice. Kontrola će se provoditi kamerama za automatsko očitavanje registarskih tablica i mobilnim nadzornim ekipama. Prema američkim izvorima u Bijeloj će se kući sastati ukrajinski i američki predsjednik Vladimir Zelenski i Donald Trump, gdje će razgovarati o okončanju rata u Ukrajini. Šuškanja je potvrdio Zelenski, koji je u intervjuu za Fox News upitan je li spreman u SAD-u potpisati mirovni sporazum s Rusijom.
5: Yes, I'm ready.
1: Spreman sam, uvijek sam govorio predsjedniku Trumpu da sam spreman doći u SAD, u ovalni ured ili Mar-a-Lago, ovisi o predsjedniku Trumpu. U međuvremenu Moskva je nastavila s napadima na Ukrajinu. U udarima na Kijev ubijeno je najmanje 10 osoba, a na meti su se našli Herson i Odesa, kao i Donjecka, Harkivska i Sumska regija. Zelenski je u noćnom obraćanju upozorio na masovni ruski napad u idućih 48 sati.
6: Imamo čitku informaciju od razvedke što u Rusiji gotuje na osjen novu hvilju mobilizacije.
1: Imamo jasne obavještajne podatke da Rusija priprema novi i prilično značajan val mobilizacije za jesen. Trenutno Rusi gube više vojnika na fronti nego što regrutiraju. No Putin i dalje planira intenzivirati napade i proširiti ovaj rat. Trebamo više Rusa za napade, moramo se unaprijed braniti od ovoga, na svakoj razini, na fronti, kroz naše sankcije dugog dometa, kroz naše udare srednjeg dometa, kroz našu diplomaciju i naravno kroz angažman sa svima koji mogu podržati živote i približiti mir. Sjedinjene Države i dalje napadaju Iran ciljajući ključna komercijalna i vojna središta usred sukoba oko brodskih ruta. Napadi su se dogodili nakon što su jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, ciljali dva saudijska tankera s naftom u Crvenom moru. To je opet podiglo cijene nafte preko $100 prvi puta od svibnja. Iranska vojska tvrdi da je napala američke vojne objekte u Jordanskoj i Bahreinskoj zračnoj bazi. Američki zastupnički dom tijesnom je većinom usvojio rezoluciju o zaustavljanju američke vojne akcije u Iranu, poslavši predsjedniku Trumpu drugo upozorenje. Rat je SAD do sada koštao $37.5 milijardi. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči kaže da ne postoji vojno rješenje za eskalirajući sukob između Saudijske Arabije i jemenskih hutista, nakon što su obje strane razmijenile napade. I za pitanje Jemena, Bab al-Mandeba i drugih regionalnih pitanja ne vjerujemo da postoji vojno rješenje, rekao je Arakči u intervju državnim novinama Iran Daily. Uz to tvrdi kako se situacija u Jemenu ne može pripisati Iranu, te da su incidenti u području tjesnaca Bab al-Mandeb ukorijenjeni u starim sporovima i problemima između Jemena, Saudijske Arabije i zemalja regije. Berlin je otkazao koncerte koji su se trebali održati u sklopu Povorke ponosa. Nakon što je vozilo naletjelo na skupinu ljudi, jedna je osoba poginula, a najmanje 16 ih je ozlijeđeno. Policija je identificirala napadača, a organizatori su zamolili sudionike da se vrate svojim domovima. Gradonačelnik Berlina Kai Wagner opisao je incident kao napad na slobodno i otvoreno društvo.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Zagreb očekuje europsko prvenstvo u gimnastici. Vrijeme djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku.
0: Više za

0: Info sat otvorenog radija.
1: Europsko prvenstvo u gimnastici u Areni Zagreb kreće za malo više od dva tjedna. Zagreb će ispisati povijest jer riječ je o najvećem europskom prvenstvu u povijesti koje će biti za seniore i juniore. A više o brojkama pričao predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik organizacijskog odbora europskog prvenstva Mario Možnik.
2: Nikad više nije bilo pravnih sportaša, nikad više zemalja, znači 670 sportašica i sportaša, što juniora, što seniora, oko 300 trenera, 150 sudaca, 44 zemlje ukupno, tako da evo Hrvatska
1: Povijest. Najveće ovo gimnastičko natjecanje u Hrvatskoj od Univerzijade 1987. godine. Gotovo 40 godina čekalo se da Hrvatska dobije priliku biti domaćin neke velike manifestacije, a sigurno je veliki plus izvrsna organizacija Svjetskog kupa u Osijeku.
2: 17 godina gdje smo kao Hrvatska prepoznati kao odlični organizatori međunarodnih natjecanja, zahvaljujući prije svega i gimnastičkog kluba Osim Žito, naravno logično, veliki dio te ekipe, veći dio te ekipe angažirali na ovom prvenstvu. Između ostalog, prvi put u povijesti Europskog prvenstva u gimnastici imamo nagradni fond nas za sportaše i za trenere.
1: O svojim očekivanjima na Europskom prvenstvu pričali su i hrvatski reprezentativci. Jedna od starijih u reprezentaciji je Tijana Korent, koja je na prošlogodišnjoj europskoj smotri bila 12.
3: Prošlo europsko bilo je vrlo uspješno za mene. Nadam se da će nam biti jednako, ako čak i ne bolje. Ja ću dati sve od sebe, još imamo dovoljno vremena da se pripremimo. Forma polako raste, odradili smo natjecanja koja su, mogu reći, bila nekako pripremna i okladna za europsko prvenstvo. Trenutno sam zadovoljna svojom formom, znam da imam još mogućnosti za popravak i da to ipak bude puno bolje do europskog prvenstva i ja ću dati sve od sebe da radim svoje skupe najbolje što mogu, a onda vidjet ćemo kako će biti.
1: A Zagreb će biti domaći teren za 23-godišnju Kristinu Cviker, koja jedva čeka kolovoz.
4: Mislim, nije samo uveljači već i kad sam sam uveljači Evropsku biti u Zagrebu, mislim da to svima neki cilj i mislim cilj svakako Evropsko prvenstvo, međutim još kad nas daje doma i u rodnom gradu, to je neki drugačiji doživljaj i drugačiji osjećaj. I ono svjetski kup u Osijeku, to svi znate, na njemu sam nastupila 5 puta i mogu reći da mi stvarno svih tih 5 nastupa da su to jedni od dražih u životu i kvalifikacije i finala koja sam tamo imala i mislim da će to Zagrebu biti još drugačiji doživljaj, još posebniji jer sam ipak doma.
1: Hrvatske boje pod ko zna koji put branit će neuništivi Filip Ude. Nekadašnji srebrni olimpijac na konju sa hvataljkama uskoro će napuniti 40 godina, ali motiva mu nikada ne manjka.
5: Mislim da već sam da će me slopatno tog konja bavim do rane van. Tako da, evo, skoro u krugu 40, još sam tu, 33 godine treniram i nadam se ove godine da će sve nekako stjeći na svoje mjesto i naravno, san je finale koji kure i dečki, svi koji će nastupiti, znači to nam je san, da domaćom publikom, da kažemo najbolje što možemo i evo, nadam se da će se ti snovi ostvariti.
1: Zagreb će biti prilika da svoju drugu europsku medalju osvoji Aurel Benović, ali prije svega ga mora poslužiti zdravlje.
6: Evo, što se tiče ozljeda, ja mogu reći da kroz svoju karijeru nekao bi učenikom male raš, što se tiče tih ozljeda, tako da ne zaobilazim nikako, ali evo, sad smo to na neki način sanirali prije svjetskih kupova, jer sada početkom godine sam se uzvjerio, ali evo, sad je to na neki način bolje. I mislim, nadam se da će biti još puno bolje, cilj mi sačuvati se, sad sam 25 godina, cilj mi što duže trajati, ostati što duže biti nastici, tako da je cilj se sačuvati, evo, prije svega za ovo europsko prvenstvo, biti što bolje.
1: Europsko prvenstvo počinje 13. i traje do 23. kolovoza. Hrvatska reprezentacija u streličarstvu usvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu mladih u konkurenciji mješovitih parova u Rimu. Hrvatsku su do medalje predvodili Hana Arapović i Maks Posavec, a do bronci su došli pobjedom protiv Švedske sa 149-144. Mladi slovenski reprezentativac i donedavni napadač Lokomotive, 20-godišnji Aleks Stojaković, novi je igrač Dinama. U Maksimirskoj će momčadi dodatno osnažiti ofenzivni red. U prethodnoj sezoni u dresu momčadi Skajzerice opisao 37 službenih nastupa uz 12 postignutih pogodaka. Dodajmo kako je Lokomotiva objavila 2 nova pojačanja. Klub je u ofenzivnom dijelu momčadi doveo hrvatskog U19 reprezentativca Dominika Tačija, koji je došao na posudbu iz Rijeke, te 20-godišnjeg Matu Antunovića, dosadašnjeg igrača Varaždina. Osijek je na opus arenu doveo njemačkog braniča Marcela Heistera, koji je transfer napravio iz Istre. U hrvatskom prvenstvu i kupu dosad je skupio ukupno 176 nastupa.
0: Infosat otvorenog radija.
7: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: Meksički film Muhe redatelja Fernanda Embikea dobitnik je glavne nagrade Cinehill Film Festivala. Film prikazuje troje stranaca koji se pomalo neočekavano povezuju u novu obitelj. Posebno priznanje dobio je film 15. po redatelja Milivoja Obradovića. U njemu gledatelji prate glumca suočenog sa egzistencijalnom i profesionalnom krizom, pa odluči zato uzeti kameru u svoje ruke. Nagradu je dobila i redateljica Camille Surde za film L'Avant Post 21. Prema obrazloženju žirija, film hrabro, jasno i sa osjetljivošću pristupa temi pobačaja, zahtijevajući otvorenu i smislenu raspravu. U konkurenciji hrvatskih filmova nagradu je osvojio film Držim te, autorice Ane Predan. Kroz 5 dana festivala prikazano je više od 100 filmova.
1: Ne budi malo kulturan.
0: Za mjesec dana od 28. do 30. kolovoza na rasporedu je 13. izdanje Makarska jazz festivala. Događaj je to koji donosi 3 dana glazbe međunarodnih zvijezda i posebnih programa koji spajaju svjetsku jazz scenu sa mladim domaćim glazbenicima. Na popisu izvođača je i Incognito, jedan od najutjecajnijih sastava svjetske jazz funk scene, koji već više od 4 desetljeća oduševljava publiku svojim prepoznatljivim zvukom. Incognito nastupa 29. kolovoza.
2: Infosat Otvorenog radija.

0: Vrijeme djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom. U noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran mjestimice pljuskovi i grmljavina, lokalno izraženiji osobito na jugu, a poslije podne su pljuskovi moguće i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer sjeveroistočni. Na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju, na sjeverozapadnjak ponegdje jugozapadnjak, a na južnom dijelu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24 stupnja. Najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne u prvom dijelu dana u odnosu na drugi, uz okretanje vjetra na sjeverozapadne smjerove te odmicanje frontalnog sustava te gobe će se smanjivati. Savjetujemo laganu prehranu, dovoljne količine tekućine i zaštitu od UV zračenja.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: U tjednu pred nama rastu cijene goriva. Uvodi se hrvatski investicijski račun. U Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Zagreb dočekuje europsko prvenstvo u gimnastici. Vrijeme djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom.
0: Otvoreno.
2: Vozače čeka novi udar na džepove. Gorivo bi ovog tjedna moglo jako poskupjeti. Kako se doznaje, od sutra će na benzinskim postajama litra benzina biti skuplja za 10, a dizela za 21 cent. Najviše bi mogla rasti cijena plavog dizela za 23 centa. Još se prati cijena na burzi dok vlada brusi odgovore, premijer Plenković.
3: Daljna eskalacija sukoba na Bliskom istoku, zatvaranja hormuškog tjesnaca dovela su do očekivanih reakcija na burzama. Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpuno prevenirati rast cijena supera i dizela nije realno, dakle on će narasti.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Cijene goriva na burzi rastu dosta. Znači to je nešto što je izvan naše kontrole. Te cijene goriva idu prema gore, ali međutim puno manje će ići nego bi trebalo zbog mjera koje pripremamo za naftne derivate.
2: Damir Šegota idućih mjesec dana provest će u istražnom zatvoru. Prije te odluke dao je ostavku na mjestu direktora Hrvatskog olimpijskog odbora. Šegotu se tereti da je od bivšeg šefa Skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio 160 tisuća eura mita koje je oprao kupujući zlato. Njegov odvjetnik Dobriša Rubes.
5: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
2: Šegotina supruga puštena je na slobodu i protiv nje se neće pokrenuti postupak. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
6: Utvrđeno je, znači, što se toga tiče, da ne postoji osnovna sumnja da bi gospođa sudjelovala u počinjenju kaznenog djela, već jednog od kaznenih djela, konkretno kaznenog djela pranja novca, već da se za to kazneno djelo osnovano sumnjiči samo okrivljeni Šegota.
2: Trenutno u Hrvatskoj boravi milijun turista, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Iz vlade upozoravaju da je pred nama još cijeli kolovoz, pa sezonu treba pametno privesti kraju.
3: Mi smo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno mnogi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
2: S obzirom na geopolitičku situaciju, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnijih zemalja svijeta. U vikendu iza nas obilježen je Svjetski dan prevencije utapanja radi podizanja svijesti o utapanju kao jednom od vodećih, ali u velikoj mjeri spriječivih uzroka smrti u svijetu. Ove godine je obilježen pod sloganom Ujedinimo se i preokrenimo tijek, čime se ističe važnost zajedničkog djelovanja svih sektora društva u provedbi mjera koje mogu spasiti živote. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da svake godine od utapanja život izgubi više od 300 tisuća ljudi, odnosno 30 osoba svakog sata. Hrvatski Crveni križ organizirao je središnje obilježavanje u Osijeku na plaži Kopika. Građanima je kroz radionice prezentiran kodeks sigurnosti na vodi, održane su i radionice prve pomoći te veći broj spasilačkih vježbi. Birajte plaže gdje su spasioci i pazite da u svakome trenu budete pokraj svoje djece, jer se mala djeca mogu utopiti u jako malo vode, poručila je voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović. Prilikom otvaranja mosta Privlaka na državnoj cesti na Lošinju došlo je do kvara pogonskog sklopa. Zbog toga je promet nautičara bio onemogućen dok se kvar nije otklonio, stoji u priopćenju Hrvatskih cesta. Angažirana je vatrogasna postrojba grada Mali Lošinj, električar i strojar. Po njihovom dolasku izvršeni su interventni radovi potrebni za zatvaranje mosta. Sada slijede radovi na pregledu i detekciji uzroka kvara. Ovisno o kompleksnosti pristupit će se daljnjim aktivnostima na žurnoj sanaciji.
0: Otvoreno.
2: Uvodi se hrvatski investicijski račun. Može ga otvoriti svaka odrasla osoba kao i za svoju maloljetnu djecu do

0: do 200.000 eura.
1: Sve što treba jest otvoriti račun u nekoj banci ili investicijskom društvu koje se odluči na ovu uslugu. Ana Marija Stančić iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
2: Naravno, to nije obavezno za ta društva, to je usluga koju oni mogu odlučiti ili ne odlučiti nuditi. Međutim, očekujemo, znači to je bio jedan od zahtjeva također industrije da se kreće sa ovakvom inicijativom. Oni su svi jako zainteresirani za pružanje ovakve usluge i tu vidimo zapravo samo i koristi za građane, a posredno onda i koristi za financijsku industriju.
1: Mogu se kupovati dionice, obveznice ili udjeli u investicijskim fondovima diljem Europe. Poticajno je što nema donjeg limita, što znači da se u početku mogu ulagati manji iznosi. Do gornjeg limita od 200.000 eura zbrajuju se samo uplate, ne i dobiti, pojašnjava Martina Verić iz HANFA-e.
3: Recimo za 10.000 eura kupite 3 dionice. I te 3 dionice nakon godinu i pol vrijede 15.000 eura. Znači ovih 5.000 eura koji se kapitaliziralo ne ulaze u onaj limit od 200.000. Vi još uvijek možete uplatiti 190.
1: Ovakav račun za sada uvodi 12 zemalja. Kazne stižu svima koji budu parkirali ispred zagrebačkih vrtića. Za fizičke osobe bit će 260, a za pravne 660 eura. Dio je to nove odluke o korištenju javnih parkirališta i garaža. Javna rasprava traje do 16. kolovoza. Predsjednik Gradske skupštine Mate Mišić opisao je i što se predviđa nacrtom prijedloga ove odluke.
4: Izvan vremena koje je propisano za parkiranje, dovođenje i odvođenje djece iz vrtića, to je od 7 do 9 sati ujutro i od 15 do 17 sati, to ostaju izvan tog vremena regularna parkirališta.
1: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na prostoru nekadašnjeg odmarališta Osječkog vodovoda u Dalju obilježena je 35. obljetnica pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi. Ministar branitelja Tomo Medved rekao je za HRT da je agresor sa višecijevnim raketnim bacačima raketirao Tigrove jer se nije imao snage suočiti s njima na bojnome polju.
5: Tigrovi ovdje na istoku Hrvatske i u Vukovaru i ovdje u Dalju i u Erdutu od prvoga dana branili su Hrvatsku na braniku svoje domovine od prvoga dana. Ono što želim obiteljima šestorice Tigrova poručiti i danas smo sa njima.
1: Na obilježavanju je bio i ministar obrane Ivan Anušić.
6: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoga. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
1: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić i 50 članova stranke s barkama su stigli na riječku plažu Kostabela. Zastupnik je ponovno brusilicom otvorio prolaz koji je građanima bio zatvoren. Poručio je da je pomorsko dobro pripada svima, a ne samo hotelskim korporacijama i elitama, te da će nastaviti otvarati prolaz sve dok država ne počne provoditi vlastite zakone. Kad država ne radi svoj posao, moramo učiniti ono što je dobro za narod, a to je osigurati ljudima pristup Hrvatskom moru i našim plažama, izjavio je Miletić. Miletić podsjeća da je koncesija za plažu Kostabela dodijeljena 2015. godine za vrijeme vlade Zorana Milanovića i tadašnjeg ministra Siniše Hajdaša Dončića. Službeno očitovanje Ministarstva mora iz svibnja 2023. godine dodatno navodi da koncesionar nema pravo potpuno isključiti građane koji nisu gosti hotela te da plaža mora ostati dostupna svim korisnicima.
7: Otvoreno.
1: Zbog požara je u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano više od 270.000 ljudi. Francuski predsjednik mobilizirao je vojsku kako bi pomogla u gašenju. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
8: L'aéroport n'accueille déjà plus d'avions compte tenu de la direction du panache vers la ville de Bordeaux. L'aéroport est actuellement fermé.
1: Apsolutno je neophodno rasporediti resurse za tražiti pomoć vojske. Moramo spriječiti širenje požara prema istoku. Vojno osoblje, inženjeri, vojnici i svi grana oružanih snaga. Tu je i policija koja surađuje s lokalnim načelnicima. Situacija je do sad neviđena, ali smo učiniti sve da se suočimo s njom. I Hrvatska pomaže Francuskoj u borbi s vatrenom stihijom na jugozapadu zemlje. Poslan je kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama. Ministar obrane Ivan Anušić.
9: Do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti i požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote.
1: S požarima se bori i Španjolska. Više od 5000 turista evakuirano je iz kampa sjeverozapadno od Madrida. Lokalne vlasti opisale su požar kao najgori u povijesti. Predsjednica autonomne regije Madrida Isabel Díaz Ayuso.
10: En las últimas horas que ya podemos decir para nuestro lamento que es el peor incendio de la historia de la comunidad.
1: Pokazuje da je ovo najgori požar u povijesti regije Madrida. Ulažemo napore, procjenjujemo situaciju i stanje osoba jer nam je apsolutni prioritet spasiti živote. Vatra kod španjolskog glavnog grada izvan je mogućnosti vatrogasaca da ga obuzdaju nakon što su se tri požara spojila u jedan. Španjolska vlada proglasila je izvanrednu nacionalnu situaciju, 25 000 ljudi je evakuirano,

0: a gotovo 40 tisuća je dobilo naredbu da ostanu u kućama. Na sjeveru Europe, u Belgiji, nešto lakše brige. Ta zemlja od 1. svibnja iduće godine uvodi digitalnu vinjetu za vožnju autocestama. Na taj način planiraju u financiranje cesta uključiti i milijune stranih vozača koji svake godine koriste belgijske prometnice. Kontrola će se provoditi kamerama za automatsko očitavanje registarskih tablica i mobilnim nadzornim ekipama. Prema američkim izvorima, u Bijeloj će se kući sastati ukrajinski i američki predsjednik Volodimir Zelenski i Donald Trump, gdje će razgovarati o okončanju rata u Ukrajini. Šuškanja je potvrdio Zelenski, koji je u intervjuu za Fox News upitan je li spreman u SAD-u potpisati mirovni sporazum s Rusijom.
1: Yes, I'm ready. I've always said to President Trump that I'm ready to come to the United States.
0: Spreman sam. Uvijek sam govorio predsjedniku Trumpu da sam spreman doći u SAD, u ovalni ured ili Mar-a-Lago, ovisi o predsjedniku Trumpu. U međuvremenu, Moskva je nastavila s napadima na Ukrajinu. U udarima na Kijev ubijeno je najmanje 10 osoba, a na meti su se našli Herson i Odesa, kao i Donjecka, Harkivska i Sumska regija. Zelenski je u noćnom obraćanju upozorio na masovni ruski napad u idućih 48 sati.
2: Imamo čitku informaciju od razvidke što u Rusiji gotuju na osin novu hvilju mobilizacije.
0: Imamo jasne obavještajne podatke da Rusija priprema novi i prilično značajan val mobilizacije za jesen. Trenutno Rusi gube više vojnika na fronti nego što regrutiraju. No Putin i dalje planira intenzivirati napade i proširiti ovaj rat. Trebamo više Rusa za napade, moramo se unaprijed braniti od ovoga, na svakoj razini, na fronti, kroz naše sankcije dugog dometa, kroz naše udare srednjeg dometa, kroz našu diplomaciju i naravno kroz angažman sa svima koji mogu podržati živote i približiti mir. Sjedinjene Države i dalje napadaju Iran, ciljajući ključna komercijalna i vojna središta usred sukoba oko brodskih ruta. Napadi su se dogodili nakon što su jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, ciljali dva saudijska tankera s naftom u Crvenom moru. To je opet podiglo cijene nafte preko $100 prvi puta od svibnja. Iranska vojska tvrdi da je napala američke vojne objekte u Jordanskoj i Bahreinskoj zračnoj bazi. Američki zastupnički dom tijesnom je većinom usvojio rezoluciju o zaustavljanju američke vojne akcije u Iranu, poslavši predsjedniku Trumpu drugo upozorenje. Rat je SAD do sada koštao $37.5 milijardi. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči kaže da ne postoji vojno rješenje za eskalirajući sukob između Saudijske Arabije i jemenskih Hutista, nakon što su obje strane razmijenile napade. I za pitanje Jemena, Bab al-Mandeba i drugih regionalnih pitanja ne vjerujemo da postoji vojno rješenje, rekao je Arakči u intervju državnim novinama Iran Daily. Uz to tvrdi kako se situacija u Jemenu ne može pripisati Iranu, te da su incidenti u području tjesnaca Bab al-Mandeb ukorijenjeni u starim sporovima i problemima između Jemena, Saudijske Arabije i zemalja regije. Berlin je otkazao koncerte koji su se trebali održati u sklopu Povorke ponosa. Nakon što je vozilo naletjelo na skupinu ljudi, jedna je osoba poginula, a najmanje 16 ih je ozlijeđeno. Policija je identificirala napadača, a organizatori su zamolili sudionike da se vrate svojim domovima. Gradonačelnik Berlina Kai Wagner opisao je incident kao napad na slobodno i otvoreno društvo. Sport. Europsko prvenstvo u gimnastici u Areni Zagreb kreće za malo više od 2 tjedna. Zagreb će ispisati povijest jer riječ je o najvećem europskom prvenstvu u povijesti koje će biti za seniore i juniore. A više o brojkama pričao predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik organizacijskog odbora europskog prvenstva Mario Možnik.
3: Nikad više nije bilo paralelnih sportaša, nikad više zemalja, znači 670 sportašica i sportaša, što juniora, što seniora, oko 300 trenera, 150 sudaca, 44 zemlje ukupno, tako da evo Hrvatska opet piše povijest.
0: Najveće ovo gimnastičko natjecanje u Hrvatskoj od Univerzijade 1987. godine. Gotovo 40 godina čekalo se da Hrvatska dobije priliku biti domaćin neke velike manifestacije, a sigurno je veliki plus izvrsna organizacija Svjetskog kupa u Osijeku.
3: 17 godina gdje smo kao Hrvatska prepoznati kao odlični organizatori međunarodnih natjecanja, zahvaljujući prije svega ekipi iz gimnastičkog kluba Osim Žito, naravno logično, veliki dio te ekipe, veći dio te ekipe angažirali i na ovom prvenstvu. Između ostalog, prvi put u povijesti Europskog prvenstva u gimnastici imamo nagradni fond nas za sportaše i za trenere.
0: O svojim očekivanjima na Europskom prvenstvu pričali su i hrvatski reprezentativci. Jedna od starijih u reprezentaciji je Tijana Korent, koja je na prošlogodišnjoj europskoj smotri bila 12.
4: Prošlo europsko bilo je vrlo uspješno za mene. Nadam se da će nam biti jednako, ako čak i ne bolje. Ja ću dati sve od sebe, još imamo dovoljno vremena da se pripremimo. Forma polako raste, odradili smo natjecanja koja su, mogu reći, bila nekako pripremna i ugodna za europsko prvenstvo. Trenutno sam zadovoljna svojom formom, znam da imam još mogućnosti za napredak i da to ipak bude puno bolje do Europskog prvenstva i ja ću dati sve od sebe da radim svoje skupe najbolje što mogu, a onda eto, vidjet ćemo kako će biti.
0: A Zagreb će biti domaći teren za 23-godišnju Kristinu Cviker koja jedva čeka kolovoz.
4: Mislim, nije samo veljači, već i kad sam sama leda će Evropsku biti u Zagrebu, mislim da to svima neki cilj i mislim cilj svakako Evropsko prvenstvo, međutim još kad znaš da je doma, a i u rodnom gradu to je neki drugačiji doživljaj i drugačiji osjećaj. Imamo svjetski kup u Osijeku, to svi znate, na njemu sam nastupila 5 puta i mogu reći da mi stvarno svih tih 5 nastupa da su to jedni od dražih u životu i kvalifikacije i finala koja sam tamo imala i mislim da će to Zagrebu biti još drugačiji doživljaj, još posebniji jer sam ipak doma.
0: Hrvatske boje pod ko zna koji put branit će neuništivi Filip Ude, nekadašnji srebrni olimpijac na konju sa hvataljkama, uskoro će napuniti 40 godina, ali motiva mu nikada ne manjka.
5: Mislim da recimo da će me slopati tog konja malo dorane van, tako da u krugu 40, još sam tu, 33 godine treniram i nadam se ove godine da će sve nekako stići na svoje mjesto i naravno san je finale koji kure i dečki, svi koji ćemo stupiti, znači to nam je san, da domaćom publikom, da ti kažemo najbolje što možemo i evo, nadam se da će ti se novi ostvariti.
0: Zagreb će biti prilika da svoju drugu europsku medalju osvoji Aurel Benović, ali prije svega ga mora poslužiti zdravlje.
3: A evo, što se tiče ozljeda, ja mogu reći onako svoju karijeru, rekao bi učenikom, mane rad što se tiče tih ozljeda, tako da ne zaobilazim nikako, ali evo, sad smo to na neki način sanirali, prije svjetskih kupova, evo sada početkom godine sam se uzvjerio, ali evo sad je to na neki način bolje. I mislim, nadam se da će biti još puno bolje, cilj sačuvati se, sad sam 25 godina, cilj mi što duže trajati, ostati što duže u gimnastici, tako da je cilj se sačuvati, evo, prije svega za ovo europsko prvenstvo, biti što bolje.
0: Europsko prvenstvo počinje 13. i traje do 23. kolovoza. Hrvatska reprezentacija u streličarstvu usvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu mladih u konkurenciji mješovitih parova u Rimu. Hrvatsku su do medalje predvodili Hana Arapović i Maks Posavec, a do bronci su došli pobjedom protiv Švedske sa 149-144. Mladi slovenski reprezentativac i donedavni napadač Lokomotive, 22-godišnji Aleks Stojaković, novi je igrač Dinama. U Maksimirskoj će momčadi dodatno osnažiti ofenzivni red. U prethodnoj sezoni u dresu momčadi Skajzerice opisao 37 službenih nastupa uz 12 postignutih pogodaka. Dodajmo kako je Lokomotiva objavila 2 nova pojačanja. Klub je u ofenzivnom dijelu momčadi doveo hrvatskog U19 reprezentativca Dominika Tačija, koji je došao na posudbu iz Rijeke, te 22-godišnjeg Matu Antunovića, dosadašnjeg igrača Varaždina. Osijek je na opus arenu doveo njemačkog braniča Marcela Heistera, koji je transfer napravio iz Istre. U hrvatskom prvenstvu i kupu dosad je skupio ukupno 176 nastupa. Vrijeme djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom. U noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran mjestimice pljuskovi i grmljavina, lokalno izraženiji osobito na jugu, a poslije podne su pljuskovi moguće i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer sjeveroistočni. Na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, ponegdje jugozapadnjak, a na južnom dijelu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24 stupnja. Najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne u prvom dijelu dana u odnosu na drugi, uz okretanje vjetra na sjeverozapadne smjerove te odmicanje frontalnog sustava te gobe će se smanjivati. Savjetujemo laganu prehranu, dovoljne količine tekućine i zaštitu od UV zračenja.
6: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
6: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: Otvorený. Samo hitovi.
1: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: U tjednu pred nama rastu cijene goriva. Uvodi se hrvatski investicijski račun. U Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Zagreb dočekuje europsko prvenstvo u gimnastici. Vrijeme djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom.
0: Činjenica. Časma se prvi put spominje u 13. stoljeću. Činjenica. Na Biokup.

0: Breza. Osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka. Požurite u Harvey Norman.
1: Igraj odgovorno.
2: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
3: Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deostron.hr.
2: Igraj odgovorno.
3: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
4: Samo

0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
1: Igraj odgovorno. Vegas.hr. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas.hr. Online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
0: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.

0: Idemo polako prema 6 sati u ponedjeljku smo, ovo su bili Junotas i All In. Krećemo sa Jutrom uz Otvoreni uskoro. Ne dire radio!
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Duks Nekretnine. Samo u Konzumu ljetna top ponuda za puknuto creće. Iz ponude izdvajamo čamac Explorer Pro za samo 14,99 i pravokutni bazen 4x2 metra za 230 eura. Ostatak odlične ponude potraži u našim prodavaonicama. Konzum, s vama kroz život.
1: Otvoreni.
3: Sol na koži, mokri badiš na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
4: Vremenska prognoza za danas bogata je ikonicama, od djelomice sunčanog do promjenjive na oblake i mjestimičnih pljuskova koji mogu ujutro biti na Jadranu, a poslije podne u unutrašnjosti. Vjetar je slab do umjeren, sa juga će okretat prema sjevercu, a na Jadranu još moguće ponegdje jako jugo, popodne jugozapadnjak. Što se temperatura tiče, bit će relativno vruće, između 27 i 32, ali ne vruće koliko će biti u ostatku tjedna. Ja sam Dario Topić, 6 minuta, dobro jutro. Ušli smo u zadnji tjedan srpnja, u tjednu pred nama, točnije od ponoći, poskupljuje gorivo. Koliko točno, vlada će odlučiti na telefonskoj sjednici kroz jutro, pa ćemo evo onda i prenijeti čim doznamo. Vraćaju se i ljetne vrućine u Europu, gdje su, nažalost, požari dalje bjesne. Francuskom i Španjolskom više od 400.000 ljudi moralo je napustiti domove, tako da im vrućine ne idu, nažalost, u prilog. I kod nas, spomenuo sam, stiže toplinski val s temperaturama preko 35 prema kraju tjedna. A za vikend se vraća i HNL, domaće nogometno prvenstvo počinje. Prije toga 4 europske utakmice domaćih klubova na rasporedu su ovaj tjedan. Za kraj isto tako slave susjedi Slovenci. Tadej Pogačar 5. je put osvojio biciklističku utrku Tour de France.
0: Svaka čast za susjede i hvala Dario na prvim jutarnjim vijestima.
1: Hrvatska se budi.

0: Άλεξανδρα Φούτσιας και Πέτρα Τιν Μίκετης. Ovo je jutro. Uzotvoreni.
1: Δίστε.
2: Δίστε, Πάτσιτσι.
3: Έω να, добро jutro.
1: Добро jutro. Ponedeljak je 27.7. je, evo kao što je Dario rekao u vijestima, zadnji tjedan 7. mjeseca. Neka, lijepo.
3: Wow, već.
1: I plus ovaj tjedan se vraćaju baš velike vrućine, temperature do 40 stupnja mogu ići u nastavku tjedna, kažu neki.
2: Prekrasno.
1: Ali gdje da potpišem da je ovako cijelu godinu? Prohladne noći, preko dana, taman, lijepo, toplo.
2: Ja sam rekla, to je to. Da je tako ljeto, potpisujem odmah.
1: Mi smo čak doma izvadili poplun pred par dana.
3: Da?
2: Mm-hmm. Ja ga nisam ni spremila.
1: I feel you. Idemo se baciti na ponedjeljak. Dobrodošli jutro uz Otvoreni. Idemo razbuditi i vas, idemo razbuditi nas. Broj našeg WhatsAppa 0914003355. Uvijek možeš uskočiti i reći dobro jutro. A na početku ovog ponedjeljka odlučili smo krenuti sa ovim Dua Lipa, Calvin Harris, ovo je One Kiss.

0: David Guetta i Jennifer Lopez, Save Me Tonight, njihova prva zajednička pjesma ikad, iako bi nekako da me neko probudi po noći kad me neko pita koliko Jennifer Lopez i David Guetta imaju zajedničkih pjesma, ja bih rekao prvo 37. Nemaju, ovo je jedna jedina. David Guetta i Jennifer Lopez, Save Me Tonight, slušaju jutro uz otvoreni 8.6 je i 22.
1: Joj, da je 8.
0: Gdje sam ja odletio? 6 i 22 je dobro jutro.
2: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedominusve.hr.
3: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježe pile, 2,69 € po kilogramu. Gauda, kilogram, 4,49 €. Svijetlo pivo, 18 komada, 11,88 € uz Lidl Plus. Mini sladoled na štapiću, 3,29 € i pistacije, 3,15 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
4: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
3: Otvoreni. Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman Weekend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
1: Prometni centar otvorenog, ima gužvi na A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, zapravo kolona je oko 1 km. Na A3 na Zagrebačkoj obilaznici dosta se sporo vozi u koloni od čvora Buzin u smjeru naplatne postaje Lučko, kolona je oko 2 km i prometna nesreća se dogodila između čvora Lužani i čvora Nova Gradiška u smjeru zapada. Smanjite brzinu. Ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 335 6 i sretan vam put.
0: Sretno dalje uz otvoren i stavit ćemo sad na radio ovo. Ovo je Jonas Blue.

0: One Republic i Love Runs Out, 6:40 je dobro jutro, ako niste na godišnjem i možda sada imate u klincu aute, ne u klincu aute, u autu klince.
1: Jesus Christ. Wow.
0: Ne, oprosti, gledaj, u moju obranu, znači, stvarno je rano, evo.
2: Ako u klincu imate neke aute, onda najbolje na hitnovati.
0: Znaš šta, izgovorio sam se, ako imate u klincu aute, kao, ček, ne valja. Uglavnom.
1: Iz početka.
0: Htio sam reći, ako imate u autu klince i vozite ih prema vrtiću ili neki baka servis, klinci će okinut na iduću stvar. Znači, izgubit će razum, bit će parti u autu, bit će parti, ova ekipa iza u sjedalici će izgubit razum jer uskoro na otvorenom Huntrix i Golden.
1: Whoop, whoop. Uspio, ide, bravo.
0: Ide odmah nakon ovog, a ja idem popit šaku vitamina.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Dux Nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
4: On brži je i bolji je, on je leteći keš.
3: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2,89 €. Banana odličnih 69 centi. I domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
5: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
6: Honda!
7: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
3: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
1: Prometni centar Otvorenog. Prometna nesreća se dogodila između čuvara Lužani i čuvara Nova Gradiška u smjeru zapada, dakle na A3. Oprezno vozite, smanjite brzinu, a ako imate nešto za dojaviti, mi smo tu na 0800 33 56. Sretan vam put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni. Nazad na hitove. Za razbuđivanje i za postavljanje dana, brinemo se da dan uvijek ima dobar soundtrack i zato Huntrix i zato Golden. Dobro jutro.

0: Zerbi Chainsmokers, Addicted na otvorenom 6.50. Dobro jutro, tu su Kasandra, tu je Petar Tini, moj ime je Vedran.
1: Jutreko.
2: Dobro jutro.
0: U ponedeljku smo 27.7. Danas će biti lijep dan, ugodne temperature, ali kako ovaj tjedan odmiče, kako dani idu, tako će biti polako sve toplije s temperaturama pred kraj tjedna koji idu i do 40 stupnjeva. Sretno ljeto svima koji slave. Anyway. Od danas zapravo ovaj tjedan imaš priliku osvojiti nešto prilično nestvarno i nešto što ćeš pamtiti cijeli život ako slušaš jutro uz otvoreni, a to je put u London za dvoje osiguran, smještaj osiguran, put i osigurane ulaznice za koncert benda Hollywood Vampires u londonskoj O2 areni. Hollywood Vampires su Joe Perry iz Aerosmitha, Alice Cooper i Johnny Depp. Johnny Depp, ona je Johnny Depp.
1: Prilično lijepa, velika imena.
0: Dosta nevjerojatna imena.
2: Misliš Jack Sparrow?
0: Tako je, mislim gospodin Jack Sparrow. Inače, band Hollywood Vampires postoji od 2012. godine, dolaze i u Hrvatsku. Koncert je u Areni Zagreb 3.9. Koncert je premješten iz Pulske arene u Zagrebačku arenu. Mi te vodimo u London na njihov London koncert. Put osiguran, smještaj osiguran. Krećemo od danas i cijeli ovaj tjedan u lov na vampire. Sve ćemo objasniti ovog jutra malo kasnije iza 9 sati kako si možeš osigurati put u London i ulaznice za koncert benda Hollywood Vampires. Slušaj nas iza 9 sati. Sorry, ovo je malo prescary bilo.
1: Malo je, da je
0: malo, oprostite, prescary ovo malo bilo. Ono što želimo reći, London, Hollywood Vampires. Slušaj jutro uz otvoreni. Detalji stižu

0: Dobro jutro s Otvorenog, ovo je bila Sonic i Sky.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Dux Nekretnine. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Ko je dočeka novi toplinski val?
5: Nisam.
4: Možda ima netko. Evo, od sutra do kraja tjedna maksimalne temperature porašće do 35 u unutrašnjosti, čak i do 40 stupnjeva. Vrhunac će biti za vikend, ali tek je ponedjeljak. Danas djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku, možda nekakav pokoj pljusak sa grmljavinom ujutro na Jadranu ili uz Jadran, ali ništa posebno. Najviša dnevna danas između 27 i 32. Trenutno Zagreb 20, Split 24, Rijeka 21 stupanj, Dubrovnik 25, Zadar 20, Osijek 19, a u gradu Varaždinu 17 stupnjeva.
6: Ja sam Dario Topić, 7 sati, dobro jutro. Strašni šumski požari koji haraju Francuskom i Španjolskom prisilili su više od 300.000 ljudi na evakuaciju. Dok vatrogasci nadljudskim snagama pokušavaju zaustaviti vatru, na ruku im ne ide najavljeni toplinski val. Zbog vatrene stihije koja se približila Bordeauxu, gradu veličine Zagreba, francuski predsjednik sazvao je krizni sastanak vlade. Hvala Hrvatska, napisao je Macron na društvenim mrežama. Naime, u borbi protiv požara s francuskim kolegama su i posade hrvatskog kanadera, javio se bojnik Ante Vranjić.
7: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika. Trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu.
6: Znali smo da imamo najbolje vatrogasce na svijetu, ali sada je i službeno jer hrvatske postrojbe ispisale su povijest u Austriji s čak 4 mjesta na pobjedničkom postolju u svjetskom vatrogasnom natjecanju. Na najvećoj međunarodnoj vatrogasnoj sportskoj smotri prvo i treće mjesto osvojile su dame iz DVD-a Palinovec i DVD-a Mladost Kaštel Sućurac.
7: Idemo.
6: Zlato je otišlo u ruke javne vatrogasne postrojbe Bjelovar.
7: Idemo!
6: Srebro u Varaždinsku postaju. Tako da, bravo, svaka čast. Među 1700 natjecatelja biti među najboljima, bome.
0: Znaš, ono, kad si ideš pohvaliti s nečim što se, mislim, ne, sad se ono, moja kuća je jako blizu javne vatrogasne postrojbe Bjelovaru.
6: Mora da je to...
0: Ja živim u kvartu gdje su vatrogasci,
6: i to zlatni vatrogasci. Zlatni vatrogasci.
0: Neće ovo proći bez još dodatnih nagrada ovdje od nas. Vatrogasci, tek sad se osjećate kao da ste stvarno napravili dobar posao, jer tek sad... 7-7! Svojili ste 7 bodova kod nas. Radite s tim što god mislite da je potrebno.
1: Buđenje! Na carski način. Jutro uz Otvoreni. Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić.
0: Dobro jutro.
8: Jutro.
4: Dobro jutro.
0: 7 sati i 3 minute. Evo, idemo i mi gasiti ove požare. Ponedeljka ste... Ako ideš na posao, ne da ti se, ako ideš na posao i misliš si, joj, Bože, zašto se loše stvari događaju dobrim ljudima, zašto nisam na moru, tu smo da ti malo olakšamo ovaj stresan dan u tjednu i ponedjeljak, zato ćemo sad staviti na radio ovo. Ovo zove Stateside, izvodi stvar Pink Panthers. Dobro jutro.

0: 7.20, dobro jutro. Disco Lines, No Broke Boys na otvorenom.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni Lusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
0: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2,89 €. Banana odličnih 69 centi. I domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine uvijek kod akcije.
5: Prometni centar otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na A1 između čvora Skradin i čvora Šibenik u smjeru juga. Smanjite brzinu. Ako imate nešto za dojaviti, tu je 0800 335 6. Poziv je besplatan. Sretan put.
6: Sretan dalje uz otvoreni.

0: Prince Karma i Later Bitches. Svaki put da to kažem, osjećam se nekako krivo, ali pak se pjesma zove Šta da radim. 7.30 je, inače ovo je jedan od većih one hit wondera u 21. stoljeću, veliki hit iz 2019. godine, tipa koji se zove, evo, Prince Karma, nakon te pjesme svoj uspjeh više nije ponovio, ali možda i nema veze, i nema potrebe kad napraviš ovakav hit, možda ti jedan i dovoljan. Prince Karma, Later Bitches, na otvorenom, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kassandra Petrtin i moj ime Vedran, tražimo ovog jutra bizarnu priču iza tvog imena ili iza tvog nadimka ili nekog obiteljskog prezimena ili nešto slično. Imamo jednu super poruku na WhatsAppu, Petrtin, izvoli.
2: Patricija se javila, prezivam se Buslaver. I nikad u životu nisam izrekla svoje prezime, a da su ga shvatili iz prvog puta, pa moram objašnjavati da sam ja ljubavnik od autobusa.
3: Buslavera. Jako je dobro.
0: Pa dobro, bolje to nego, ne znam, staviti neku životinju u palaver. Mislim, možda se možda lakše možeš provući sa busom. Kad smo kod životinje, imamo nešto super. Da pustimo ovo.
2: Da.
0: Halo, dobro jutro.
4: Znači, moje prezime je Dokozić, to ne bi bilo ni tako bizarno, nego, eto, sticam okolnosti, došla je jedna koza na ranč i sada ih, eto, imamo 16.
0: Dokozić,
4: ali nije ni to tako loše da se moja kćer nije udala Janjetić. Dobro jutro.
3: Završeno!
0: Jel moguće?
3: Janjetina!
0: Janjetina! Da imamo Dokozić, Janjetić! Jel moguće da se svijet, da se svemir tako složio?
3: Koje sreće.
0: Dokozić Janjetić.
2: Ovo je savršeno.
0: Ja odbijam vjerovati, da. Ja odbijam vjerovati da nešto tako dobro može postojati.
3: Gotovo to, savršeno.
0: To mi je možda još bolje od one činjenice da se Emilija Kokić udala za Miljenka Kokota.
3: Aha, da. Ali da, to mi je taj rang. To je taj rang.
0: To je taj rang.
3: Ivana je dobra, kaže, moj tata se zove Ivan, svi ga zovu Mladen, nigdje veze, ali eto, čak se i on predstavlja s Mladen, jel? Pa da, čovjek je očito prihvatio to.
0: Ponekad ne znam što se događa u svijetu. Ponekad se svemir toliko dobro složi, toliko se brzo sve raspadne, da evo, imamo Mladena, Janjetić, Dokozić, svašta nešto. Moram se malo vratiti na Janjetiće, kao dala si mi super ideju.
5: Janjetina!

0: Tiesto i Tate McRae, pjevačica Tate McRae i DJ Tiesto, zajedno u stvari koja zove 1035. I svaki put kad kažem Tate McRae, uvijek se sjetim Colin McRae Relija. Pa evo, pozdrav generacijo, ako vam je to poznato. Dobro jutro. Relij igrica, PlayStation 1.
1: Dirt.
0: Ah. 7.40 je. Dobro jutro, uskoro na otvorenom nešto novijeg datuma. Vrtimo sve od najvećih do najnovijih ovdje kod nas i zato u nastavku bit će tu Somber sa Homewrecker. Dobro jutro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: I Dux Nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
2: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
6: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €. Banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
7: Prometni centar Otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na autocesti A1 između čvora Skradin i čvora Šibenik u smjeru juga. Smanjite brzinu. Ima dosta gužve između čvora Lučko i Karlovac u smjeru mora. Kad smo već kod A1, što se tiče A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 2 km. Ima gužve i od čvora Zaprešić prema čvoru Zagreb zapad. Tu je kolona oko 6 km. Tu smo na 0800 3356. Javljajte nam sve iz prometa. Oprezno samo vozite i sretan put.
2: Alarm zvoni već treći put. Ovaj put stvarno ustaješ. Požuri. Jutro uz Otvoreni. Već svira hitove. Od najvećih do najnovijih.

0: Krša i Forca, a uskoro ćemo pustiti Harry Stylesa sa As It Was. Slušaš Jutro uz Otvoreni, ponedeljak je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo, sedmi mjesec polako curi i sigurno poznate nekog ili ste možda biti. Došlo je ljeto, ideš na godišnje, još uvijek ne znaš kud bi. Kao, ma jo, idemo, imam godišnje za tjedan dana, ali nešto ćemo srediti u zadnji tren.
1: Neki dan sam pričala s jednim takvim.
0: Imamo rješenje za upravo takve ljude.
1: Ajde.
0: Evo, bit ćemo strunjača za vaš ljetni pad. Moraš pas negdje na godišnje, a ne znaš gdje. Evo jedno rješenje. Ako te ljeto iznenadilo, nemaš ništa spremno za godišnji odmor, imamo za tebe jedan mini godišnji odmor. Put u London za dvoje, riješen smještaj i još ćemo te poslati na ogroman koncert u veliku O2 arenu u Londonu. Radi se o bendu u kojem je Johnny Depp ni manje ni više. Oni se zovu Hollywood Vampires i danas ćemo krenuti jedan lov na vampire. Lov će na kraju ovog tjedna osigurati možda baš tebi mini godišnji u sred osmog mjeseca. Sve ćemo objasniti danas iza 9 sati. Možemo i sad malo reći kako će stvar funkcionirati. Svaki dan imat će jedan kod. Imat ćemo 4 koda ovaj tjedan, ponovit ćemo jedan kod, jednu ključnu riječ za svaki dan. Ko u petak ponovi sve 4 ključne riječi za redom, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, osvaja put u London, smješte za dvoje i koncert u O2 areni. Sve ćemo još objasniti danas iza 9 sati, danas ćemo i dati prvi kod koji samo treba zapamtiti. Zapiši si negdje, stavi post-it na frižideri, to je to. Harry Styles i ovo i As It Was.

0: APT na OTR. OTR bi bio Otvoreni radio. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Duks Nekretnine. Početak tjedna donosi ti fantastične akcije u Kauflandu uz iste cijene na kopnu i na moru. Cevitana instant napici sniženi su 40%. Paloma toaletni papir 24 komada, 3,69 €. Kaufland.
1: Otvoreni.
3: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
4: U Vukovaru je trenutno, su trenutno 23 stupnja, Križevci mjere 20, isto kao i Krapina, Delnice na 18, na otoku Krku 28, u Gospiću 18, u Šibeniku 24, a u Makarskoj 25 stupnjeva. Danas djelomice sunčano, ali može biti promjenjive na oblake, može biti i pljuskova sa grmljavinom, sve to pod znakom upitnika, pogotovo na Jadranu i uz Jadra. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja.
5: Ja sam Dario Topić, 8 je. Dobro jutro. Poskupljuje gorivo, litra benzina trebala bi biti skuplja desetak, a dizela čak 20 centi. Vlada će ponovno intervenirati u trošarine i tijekom prije podneva objaviti limitirane cijene goriva. O novom poskupljenju premijer kaže:
6: to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane.
5: Goriva će trebati brojnima koji su ovog ponedjeljka na putu prema moru. Zadnjih nekoliko godina udarni se turistički vikend protegnuo na ponedjeljak. Najveće su kolone trenutno na zagrebačkoj obilaznici i to od Zaprešića prema Jankomiru 6 km, od Popovca prema čvoru Zagreb istok, to je na A3, i na A1 od Lučkog prema Bosiljevu, dakle poznate dionice, pa strpljivo i sretan put. Susjedna Slovenija slavi, tada je Pogačar osvojio je Tour de France, 27-godišnjak je postao tako najmlađi peterostruki osvajač ove prestižne biciklističke utrke.
7: Hrvatska se budi.

0: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, 8 je sati prošlo, u ponedjeljku smo.
2: Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro svima.
4: Dobro vam jutro.
1: Kasandra Fučijaš, Petar Tim Miketić, moj ime Vedran Car. Hvala Sandra na poruci, je Sandra se javila na 0914003355, naš WhatsApp. Napisala, imam prijateljicu koja se prezivala Zvjerac, a kad se udala sad se preziva Lisičar.
2: Jako dobro.
1: Jako, jako dobra kombinacija.
3: Animalno.
1: Yes, prilično animalno. Ako imaš priču, zanimljivu priču svog imena, prezimena ili nadimka, to ovog jutra trebamo, pa nemoj se sramiti. Javi nam se na WhatsApp ili na 0800 3355, Facebook otvorenog, Instagram, svejedno je, lako je doći do nas.

0: Niko Santos, All Time High, slušaš Jutro uz Otvoreni, jutro u 8:10. Počeli smo ovog jutra priču o imenima, o nadimcima, o prezimenima, ali nekako smo završili na životinskom carstvu, pa ajmo i dalje u tom šumskom smjeru.
1: Zanimljiva priča, dok smo bili studenti cimeri, nas trojica smo živjeli zajedno, jedan se prezivao Kunić, jedan Čavka i ja Kokošar. Bravo malo životinsko carstvo.
0: Kunić, Čavka wow. I Kokošar, sam Bog vas spojio, jako dobro.
2: Inače Čavka je jedna od najmanjih vrsta vrana.
0: Hvala, bio vaš David Attenborough za svaki dan.
3: Oh, welcome.
4: Prekrasno.
0: Ajmo još malo životinskog carstva, molim vas.
2: Hoćeš još životinja?
0: Da.
2: Klara. Što se nadimka tiče, još davno u srednjoj školi sam u grupi prijatelja prokomentirala čizme preko koljena, koje je nosila neka cura. Uz dodatak, divne su, ali džaba mi kad bi ja u njima izgledala kao patka. Njima je to očito bilo urnebesno i pogodite koji se nadimak zadržao.
0: Klara. Patka, jel?
2: Patka.
4: Patka, Klara.
0: Moja sestrična zove se Vlatka, imam je u mobitelu pod Vlatka Patka.
4: Naravno.
0: Da.
4: To samo traži da se
0: odlučio dobri. Sam od sad, pa evo, cijelo ovo jutro, ovdje smo do 10 sati i primamo u obzir imaš li nadimak po nekoj životinji, imaš li prezime po nekoj životinji i zoveš li se možda Lav. Pohvali nam se svojim životinskim prezimenom ili nadimkom. Samo životinsko carstvo.
2: Ja znam za jednu kombinaciju imena, jedan dečko se zove Grga Lav i predobro mi zvuči.
0: Lav mu je stvarno prezime.
2: Ne, ime, Grga Lav.
0: Ime.
2: Dva imena.
0: Genijalno.

0: Sony Fodera i D.O.D. Think About Us. Dobro jutro, 8:17.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Imaš li životinsko ime ili prezime ili nadimak? Ako da, možeš se družiti s nama.
1: Antonije, evo da se priključim životinskom carstvu, kaže prezime mi je Pilić.
0: Može Pilić, dobro jutro Pilence.
1: Pilence.
2: Pi, pi, pi.
0: Dobro jutro, pi, pi, pi. Smiješ ovog jutra biti s nama, odlučili smo iz, ne znam ja više kojeg razloga, ali samo životinska imena i prezimena ovog jutra zaslužuju svoje mjesto u eteru. Pa ako imaš nešto za nas, javi nam se na WhatsApp 091 400 3355.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lokotica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Ljepota koja brine o prirodi čekate u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda. Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce. Za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
5: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
6: Bok Ervine.
5: Elvine.
7: Bok Ervin.
8: Herman.
9: Nazvam ime voditelja.
5: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
4: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Prometni centar Otvorenog, na A1 se ranije dogodila prometna nesreća između čvora Skradin i čvora Šibenik u smjeru juga, pa budite oprezni. I ima gužve na dijelu između čvora Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Na A2 na naplati Trakušćan u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km. Kod čvora Zaprešić prema čvoru Zagreb zapad kolona je oko 6 km. Ako imate vi nešto iz prometa, mi smo tu na 0800 3356, pa nam ostavite svoju poruku. Sretan put!

0: Benson Boone sa Mystical Magical na otvorenom. Iduća pjesma ima jako zanimljivu priču. Ima zaboravnu priču. Znaš ono kad nešto ideš raditi i zaboraviš na to, onda se sjetiš ako 10 godina. Aha, joj, pa ja nisam pločice završio postavljati u svom dnevnom boravku. A slično. Ed Sheeran i Martin Garrix su počeli raditi pjesmu pred 10 godina, nisu ju završili, zaboravili su skroz da ona postoji.
1: Zaboravili staviti pločice.
0: A da, i rekli, znaš šta, mogli mi ono završiti, to smo počeli davnih dana. Tek ove godine izašla i ove godine su ju popeglali i završili. Martin Garrix i Ed Sheeran uskoro na otvorenom sa njihovom suradnjom u pjesmi Repeat It.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: I Dux Nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
6: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
7: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Prometni centar Otvorenog. Na A1 se dogodila prometna nesreća u tunelu Dubrava u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, pa smanjite brzinu. I imamo još jednu dojavu.
8: Htjela bih samo javiti da je užasna gužva i čvor Zaprešić prema Zagrebu, to jest u biti u smjeru Škorpikove, tako da se oboružite isto sa čekanjem i sa, znači, stajanjem za nekakvih 2 km, nekakvih sigurno više od pola sata, tako da znam da nema drugih alternativa, ali to čisto da se pripremite.
1: Oprezno vozite, ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 3356 i sretan put.
6: Grad se tek pali, a ti već kasniš.
0: Hey!
6: El Clasico. Car pušta hit u pravo vrijeme. I najveći, i najnoviji. Je! Yeah! Ovo je Jutro uz Otvoreni.

0: Dobro jutro s Otvorenog, ovo je bila Lorde i Royals.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Duks Nekretnine.
2: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Osijek i Rijeka trenutno su na 24 stupnja, Zagreb i Zadar na 25, a u Splitu 27 stupnjeva. U iščekivanju toplinskog vala koji kreće, ajmo reći, sutra, vrhunac je za vikend, temperature će ići na Jadranu do 35-36, a u unutrašnjosti do 40 stupnjeva. Danas djelomice sunčano, ali i ne potpuno stabilno, moglo bi biti pljuskova sa grmljavinom, pogotovo na Jadranu i uz Jadran. Danas idemo do 32.
4: Ja sam Dario Topić, 9 je sati, dobro jutro. Nastavljena je potraga za 46-godišnjim austrijskim skiperom koji je jučer po jakom jugu pao s katamaranske jedrilice u blizini Šolte.
5: Što se tiče temperature mora, preduvjeti su dobri, međutim ono što nas zabrinjava su stanje mora i vjetar. Nećemo odustati, nastavljamo i dalje potrage, nadamo se to da će rezultat na kraju biti pozitivan.
4: Kazao je za HRT lučki kapetan Ivan Paušić. Njemačka policija ubila je 21-godišnjeg terorista koji je usmrtio ženu i ozlijedio još 30 ljudi na berlinskom prajdu za vikend. Tisuće građana okupile su se iskazujući solidarnost. Poruke na jedinstvo stižu iz vrha vlasti, no i dalje ostaje pitanje kako sigurnosne službe nisu spriječile incident jer su znale za terorističke sklonosti napadača koji je prethodno osuđivan. I zanimljivost na kraju, Formula 1 otišla je na ljetnu stanku, a u susjednoj Mađarskoj u utrci je pobjedio Lando Norris. I dok mu je mađarski premijer Mađar uručio pehar pobjednika, u stazu je bio i češki predsjednik Peter Pavel. Ali ne po toj funkciji, naime, češki predsjednik inače već je niz godina profesionalni akreditirani fotograf na Formuli 1 i to mu je dakle hobi koji je zanimljiv i očito spojiv sa dužnošću predsjednika.
0: Pa da, malo sam pratio, čak on dosta svojih fotki i prodaje na nekakvim aukcijama i za dobrotvorne stvari i nekakve potrebe. Tako da,
4: čekaj, super, samo super formulu fotka ili ima još?
0: Fotka općenito automotosport.
4: A, znači čovjek
0: na formuli je isto čest gost. Evo, lijepo vidjeti političara koji ima neki konkretan hobi, a ne samo pojesti popiti. Tako
4: je, izgleda kao čovjek.
0: Da, to je to.
6: Sunce je i toplo je. Cijeli dan na plaži, kupanja. Pravo punjenje baterija.
7: Da.
8: Ljeto.
0: Ljetno jutro, ponedjeljak, 9 sati prošlo, dobro jutro.
9: Jutro.
3: Dobro jutro.
0: Pazite na cestama ako idete put mora, ako je danas taj svečani dan, evo, zagrebačka obilaznica dosta je zakrčena od Seseta prema Lučkom, ništa neuobičajeno za ovo doba godine. Usput budi rečeno, uskoro ovdje kod nas...
10: Samo.
8: Čitovin.
0: Imaš priliku doći do jednog mini godišnjeg odmora, put u London te čeka, objasnit ćemo sve uskoro.

0: Damjana David i The First Time. Uskoro ide James Hype i njegova stvarčina Ferrari, ali prije toga riješit ćemo tvoj problem ako ti se godišnji približio, a još uvijek ne znate što i kako iskoristi taj godišnji. Evo rješenje, spas u zadnji čas. 12.8. možda te pošaljemo u London, riješen put, riješen smještaj i još tamo ideš na koncert benda Hollywood Vampires. To je bend u kojem između ostalog svira i Johnny Depp. Oni stižu u Hrvatsku, koncert je iz Pule premješten u Zagrebačku arenu. 3.9. je koncert u Zagrebu. Ovog tjedna, cijeli tjedan radimo našu neku radijsku varijantu Lova na vampire. Čekate ulaz na koncert, čekate put u London i smještaj. Svaki dan će imati jedan kod. Imat ćemo 4 koda ovaj tjedan, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak. I ko u petak ponovi sva 4 koda, redom ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, osvaja sve ovo, put u London, smještaj i ulaznice za koncert. Prvi kod koji treba zapamtiti za danas je, Petretine, koji kod je danas?
1: Kod je odgovor na sljedeće pitanje. Kako se zove glavni lik kojeg u filmu Pirati iz Kariba tumači Johnny Depp?
0: Zapamti odgovor, zapiši negdje. Ovo je kod za današnji dan. Kod više nećemo ponavljati nikad ovaj tjedan. Zapiši si odgovor. Sutra ćemo imati novi kod, u srijedu novi i u četvrtak novi. Ko u petak ponovi sve kodove, osvaja put u London, smještaj i ulaz na koncert benda Hollywood Vampires u O2 Areni.

0: Ovo jutro uz Otvoreni, sad je 9 sati i 19 minuta i Olivia Dean, Man I Need.
1: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu. Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, euro 95, samo 39 centi po kilogramu. I nektarina, kilogram, euro 39. Lidl, isplati se.
2: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
3: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
2: Večer uz Otvoreni.
1: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
4: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.
5: Prometni centar Otvorenog, ovaj Martina.
6: Htjela bi samo javiti da je užasna gužva i čvor Zaprešić prema Zagrebu, to jest u biti u smjeru Škorpikove, tako da se oboružite isto sa čekanjem i sa, znači, stajanjem za nekakvih 2 km, nekakvih sigurno više od pola sata, tak da. Znam da nema drugih alternativa, ali to čisto da se pripremite.
5: Oprezno vozite i javljajte nam sve na 0800 3356 i sretan vam put.

0: Kugel i njegov veliki hit za ljeto 2026. Moving to the Sun. Ako ovog ljeta uđeš u neki klub ili kafić, velike su šanse da uđeš to, pa onda izađeš iz jednog kluba, uđeš u drugi, čuješ, pa onda uđeš u neki kafić na plaži, čuješ, pa onda upališ radio, čuješ, pa onda dođeš doma i čuješ,
1: kosa u zraku, oči vani.
0: Uglavnom, svačate priču, ova stvar je jako
1: zubi
0: veliki
1: razbijeni
0: hit. Ovo ljeto. Onda taman ideš zaspat, misliš si, a bože, konačno.
1: Da. Hoće to tako ljeti.
0: Danas je ponedjeljak 27.7. Još jedna stvar koja se događa ljeti je veliko poskupljenje goriva koje se događa noćas, utorak. Sutra će biti malo skuplje, odnosno dosta skuplje gorivo.
1: Super!
0: Pa evo to prilika da izvadiš...
2: Euro super.
1: Izvrsno, euro izvrsno.
0: Evo prilike da iz svog spremišta izvadiš bicikl, romobil, role...
1: E, taman sam jučer razmišljala, da, o biciklu i kak taj nesretni bicikl premalo vozim. Tako da mislim da ću... E da, i želim role. Opet želim role.
0: Nabavi
1: želim
0: si.
1: Da su role dio mog života.
0: Pogledaj cijene na benzinskama i nabavi si role.
1: Ali trebat ću savjete. Trebam savjete koje role su danas dobre i koje su in i šta treba kupiti. Evo.
0: Samo kupi role.
1: Pomozite mi.
0: Samo kupi role.
1: A ne mogu kupiti bilo kakve role.
0: Ali stvarno možeš.
1: Nekoć sam bila stvarno dobra u tome. Danas više nisam.
0: E, Petre Tine, samo ću ti reći. Sad ide priča kako je Kasandra jednom osvojila u Bjelovaru nekakvu glupu nagradu
1: Petra,
0: na nekoj utrci.
1: Oprosti.
2: E, jesi ti stvarno osvojila u rolanju nešto?
1: Da.
2: To nije mit, da,
1: pa
2: to nije legenda.
1: Pa to je priča, da, to je poznata priča.
0: A znaš zašto nije osvojila prvo mjesto jer je fulala cilj?
1: Fulala sam cilj, nema veze, stala sam prije cilja i ženska me prešišala i ja. Ona osvoji bicikl, ja dobijem bijelu majicu i CD-vitu. Je li to fair? Nije.
2: Važno je sudjelovati.
0: Znači, Kasandra od sutra. Kasandra sutra jer poskupljuje gorivo nabavlja role. Petre, Tine, ti nabavljaš što?
2: Romobil, može.
0: Romobil, ja ću si konja nabaviti. Majke mi, vrijeme je za konja. Ovo s gorivom postaje ludo. Ja nabavljam konja. A sad na otvorenom One Republic i Counting Stars. Ne, šalim si da stvarno One Republic.

0: for you, I guess you moved on really easy.
1: Olivia Rodrigo, Good for you. Dobro jutro s Otvorenog.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: I Dux nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux nekretnine. Poželi, odaberi, useli. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježe pile, 2,69 eura po kilogramu. Gauda, kilogram, 4,49 eura. Svijetlo pivo, 18 komada, 11,88 eura uz Lidl Plus. Mini sladoled na štapiću, 3,29 eura. I pistacije, 3,15 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
4: Honda!
5: 0800-33-56. Prometni centar Otvorenog.
3: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 2,89 eura. Banana, odličnih 69 centi. I domaća tikvica, 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
6: Prometni centar Otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na autocesti A1 između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1 u smjeru juga. Tu se vozi dosta otežano i u koloni. I prometna nesreća u tunelu Dubrava u smjeru Zagreba. Jednim trakom se vozi i smanjite brzinu. Sretan vam put.
1: Sretno dalje uz Otvoreni.

0: Light it up i Major Lazer na otvorenom. Ako danas idete put mora, pazite na autocesti, računajte na nešto malo dulju vožnju, jer ponedjeljak je novi... Ponedjeljak je novi vikend, ponedjeljak je nova subota u prometu, ima dosta auta, ima i zastoja na određenim uobičajenim problematičnim dijelovima, ali gledaj, to je to, ideš na odmor, baš te briga, dođeš sat vremena prije ili kasnije. Dragom Bogu sve.
1: Kog briga?
0: Kassandra Fučeš, Petar Tin, Mikitić, moje ime je Vedran Car, mi smo jutro zotvoreni, čujemo se ponovno sutra od 6.
1: Fusa bo!
2: Ugodan dan, bok!
0: Kecaj i Gabriela, ostani dalje.

0: Pam, pam, pam, pam, Imagine Dragonsi i Wake Up, da malo razdrmamo one uspavane na poslu. Dobar dan!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
4: Sunčano je vrijeme u cijeloj zemlji s temperaturama pa prikladnim za ovo doba godine. Makarska na 26, na Rabu je 25, u Zadru 24. 24 je i u Sisku i Daruvaru te Županji. Danas idemo do 32, s tim da poneki oblak se može stvoriti na nebu i donijeti pljusak poneviše poslije podne u unutrašnjosti. Ja sam Dario Topić, 10 je, dobar dan. Nakon perioda nevremena i malo svježijeg srpanjskog ljeta, kolovoz donosi sušu i vrućine. Već od sutra kreće novi toplinski val, vrhunac će biti za vikend, otkrila je na HRT-u meteorologinja Petra Mikuš-Jurković.
5: Prema kraju tjedna sve češće ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
4: Dobar je trenutak zato za otići i na more, shvatili su to brojni, pa su i ovog ponedjeljka velike gužve prema moru, prema evo trenutno izvješću. Na Haku cijelim potezom od Buzina pa preko Lučkog dolje prema Karlovcu, zatim ima pojačanog prometa, dakle i cijela zagrebačka obilaznica je u crvenom. Strpljenje, strpljivo, što reći drugo, i sretan put, polako, ako šta zapne dojavite slobodno na 0800 3356 091 400 3355, pomozimo jedni drugima. Inače u Hrvatskoj trenutno odmara više od milijun turista. Tako da ne čude i ove gužve na cestama. A gotovo 300 milijuna eura koštao je Pelješki most. Danas, 4 godine nakon otvorenja, prepun je mikropukotina u betonu koje su punjene soli i vlagom, pa zbog toga u listopadu kreće više mjesečna sanacija, doznaje Jutarnji list. Most je i dalje siguran za promet, međutim ne reagira li se sada, more bi kroz pukotine moglo prodrijeti dublje u konstrukciju.
0: Pa nemoj vjerovat, ko da su ga jučer otvorili.
4: Pa jesu.
0: I odmah na popravak. Hvala Dario, vidimo se.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
6: Pa idemo ludo danas.
0: Hoćemo ludo ovaj ponedjeljak. Ha ljudi, dobar dan još jednom. Ja sam Anja, Lucija nam je odlepršala na godišnji odmor, ali dobro, dobro, imamo tu hitove, dobro ćemo se snaći. Odmah ćemo početi energično za ovaj ponedjeljak. Još da vas malo razdrmamo, ovo je Ray i Where is my husband?

Ovo je bio The Weeknd i Dancing in the Flames. Dobrodošli u radno vrijeme uz Otvoreni. Imam jednu savršenu pjesmu, iduću, za koju ruku u vatru, evo, nikad nisam čula da je neko rekao da mu ne sjeda. Samo pozitive i toliko na WhatsAppu dobivam poruke ko je ovo, ko je ovo, odlična je stvar. Naravno, pričamo o Teddy Swimsu, taj čovjek šta god da takne napravi topljeno zlato od svakog hita. Ovo je Mr. Know It All.

0: Moćne žene, Miley Cyrus i Dua Lipa. Ovo je bila Prisoners, 10:23. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka.

0: Upozorenje. Uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
1: Ljepota koja brine o prirodi čekate u Bipi za kupnju bilo koje Garnier proizvoda. Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
2: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 € banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: Camera DB Mind, 10:43 nam je, iduća predobra Rain Dance, onako malo lakša za ovaj ponedjeljak, stiže Dave.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 2,89 €. Banana, odličnih 69 centi. I domaća tikvica, 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
5: Samo hitovi.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe, let me

0: Felix Jen i Ain't Nobody, a iduće 4 hita u komadu. Opa!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Samo u Konzumu ljetna top ponuda za puknuto sreće. Iz ponude izdvajamo čamac Explorer Pro za samo 14,99 i pravokutni bazen 4x2 metra za 230 eura. Ostatak odlične ponude potraži u našim prodavaonicama. Konzum, s vama kroz život.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Provjeravamo status vremenske prognoze. Op, pogled kroz prozor na lijepu našu pod suncem. Ponešto oblaka možda na krajnjem istoku i sjeveru zemlje može u nastavku dana u poslijepodnevu i zagrmiti tu i tamo možda neki lokalni pljuščić, ali ne bi trebalo biti ništa strašno. Temperature danas do 32. Ja sam Dario Topić, 11. je dobar dan. Francuska i Španjolska i dalje se bore s nezapamćenim šumskim požarima. Vatrena stihija došla je nadomak Bordeauxa, grada veličine Zagreba, pa je francuski predsjednik sazvao hitan sastanak vlade. Vremenska prognoza ne ide na ruku vatrogascima jer najavljen je toplinski val. Kraj srpnja i početak kolovoza, osim vrućina, donosi povratak domaćeg nogometnog prvenstva. Za vikend počinje nova sezona HNL-a, a prije toga 4 domaća kluba u europskim natjecanjima ovaj tjedan igraju uzvrate. Uz Rijeku, Hajduk i Varaždin, prvi je na redu Dinamo, koji sutra na Maksimiru dočekuje Tun u borbi za Ligu prvaka. Prva utakmica završila je 1-1. Više od 700.000 djece i mladih moći će se besplatno uključiti u programe sljedeće školske godine. Govorimo o sportskim programima jer Ministarstvo sporta ulaže 25 milijuna eura u sportske aktivnosti poput recimo besplatnih škola plivanja. Krajnji cilj je da sport postane dostupan svima, poručuje ministar.
0: Baš lijepo, hvala Dario. Malo prije si rekao jednu odličnu rečenicu, da je ponedjeljak nova subota.
4: Da, pa mislim koliko odlična za one koji su u kolonama na Lučkom.
0: Da, pa ne znamo baš, ali možda koji su na poslu, onda ćemo malo partija napraviti, jel može, taman prije podne. Ovo je Kato i Turn the Light.

malog poklona za sve ljubitelje K-popa. Ovo je bio BTS i Dynamite. Dobrodošli u radno vrijeme uz Otvoreni. Ja sam Anja Bok. Ponedjeljak je nova subota, tako je malo prije izjavio naš novinar Dario Topić, ali zbog gužvi na cestama. Pa ajmo samo pogledati na zagrebačkoj obilaznici. Kolona je oko 3 km od čvora Buzin u smjeru naplatne postaje Lučko i nažalost nam je tu jedna prometna nesreća u tunelu Dubrave u smjeru Zagreba. Kolona je 2 km. Zajedno smo tu na 0800 3356 ili na WhatsAppu, kako je zgodno. Javite ako nešto vidimo, vidite, pa ćemo si pomoći koliko možemo. Sretan put!

0: Ovo je LP i Lost on You. Lagani smo, 11:22 je. Jeste na poslu ili se negdje odmarate na plaži? Dođite nam vadit mast ako želite na 091-400-3355.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropola 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu. Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

Matija Cvek i Praviš me ludim. Dobar dan, ljudi. Idemo dalje s hitovima Calvin Harris i Clementine Douglas, Blessings idući, a samo da kažem da ni ovaj tjedan ne dolazimo praznih ruku, znate nas. Uvijek barem neke sitnice, dvije ulaznice za Lord, pa to baš i nisu sitnice u Puli, 18.8. mogu biti tvoje ovaj tjedan. Evo razloga više za pažljivije slušati svoj otvoreni radio.

0: Glockenbach i Vesela Better Days, a brzo nam kreću tri stvari, jedna bolja od druge. Foot Foot Freestyle, pravi klasik, Rumors i Dracula. Bok!
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 2,89 €. Banana. Odličnih 69 centi. I domaća tikvica. 3 komada za 79 centi. Plodine. Uvijek od akcije.
4: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Neke stvari ne gube na vrijednosti. Koliko god vremena prođe, ovo je bila Amy Winehouse i Rehab, a idući brzo stiže Ugil i I Adore You. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Sol na koži, mokri badiš na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
4: Ovaj ponedjeljak sunčan je, ljetni dan s temperaturama do 32 stupnja i mogućim ponekim pljuskom u unutrašnjosti. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Od ponoći raste cijena goriva, najviše plavog dizela čak 19 centi. Dizel će biti skuplji 16 centi po litri, a benzin raste za 8, objavila je vlada nakon telefonske sjednice. Unatoč poskupljenjima, ministar Rada Ružić hvali mjere vlade, pa ističe da je gorivo kod nas jeftinije nego u drugim EU članicama.
5: Benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju.
4: Pritisak obrtnika i poduzetnika čini se urađa plodom. Jutarnji neslužbeno doznaje da je Ministarstvo financija odustalo od prvotnog plana antiinflacijskih mjera kojima bi se povećali nameti obrtnicima. Nove porezne mjere za borbu s inflacijom ministar predstavlja sada u podne. Od iduće školske godine svi hrvatski srednjoškolci moći će slušati novi izvorni predmet umjetnu inteligenciju. Cilj je da učenici AI ne koriste samo kao prečac za domaću zadaću, nego i da nauče kako funkcionira i kako da AI radi za vas, a kako prepoznati recimo i lažne i pristrane informacije. Predmet je namijenjen svim smjerovima, a stiže dakle već ove jeseni.
1: Nije svaki dan za sve, ali svaki dan ima svoj soundtrack. Zato mi sviramo hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Samo hitove.

0: Adam Portimov na Otvorenom, ja sam Anja Bok. Evo jedna informacija za vozače u Zagrebu.
1: Pozdrav ekipica, pozdrav. Upravo se desio sudar na Miramarskoj. Prema centru grada, lijeva traka, ona skretana za lijevo. Taman kad se nadvožnjak prođe, tako da izbjegavajte taj dio u Sapok.
0: Baš lijepo, hvala. Kaže, malo su se samo cmoknuli, ništa strašno. Hvala na informaciji, tu smo, slobodno javite se i sretno dalje.

0: Portugal the Man i Feel It Still. 12.23 nam je vrijeme za bomba pjesmu koja će ti tako dići samopouzdanje ovaj ponedjeljak. Dvije bijesne ženske, Pink Panthers i Zara Larsson, stižu sa Stateside.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.
1: Nije svaki dan za Oscara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervina.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deodron.hr.
8: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
2: Samo hitovi.

Može, može, Hilje, za ovaj ponedjeljak slušali smo Cura s kvarta. Ovaj radni ponedjeljak uz Otvoreni je nekima stvarno radni. Evo, javljate se, kažete, pojačavamo hitove, samo neka nam brže prođe vrijeme do godišnjeg. Daniela šalje, ponedjeljak je godišnje krenuo opušteno, ali stoje u gužvi. A onda tu imamo jednu malu slavljenicu koja slavi svoj 9. rođendan, Laura naša. E pa sretan ti rođendan, ko sreća ponedjeljkom slaviti rođendan, ha? Ja sam znala da će ovo biti dobar ponedjeljak. Evo malo veselja dalje.

0: Somber i Undressed, kojeg za 15 dana slušamo na Siget festivalu u Budimpešti. Karte smo sve podijelili i molim vas, pošaljite nam fotke!
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni. Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na frigo-sve.hr.
2: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, jastucima za spavanje, posteljinama i plahtama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Ovaj Runway, a kakva energija, kakve žene. Lady Gaga i Doći u kombinaciji, a kad smo kod žena, stigla nam je Matea sa vijestima. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni i Disney Plus.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Na Jadranu je većinom sunčano, unutrašnjosti je oblačno, a prema kraju dana mogući su pljuskovi s grmljavinom. Zagreb 30, Split 29, Osijek 30 i Rijeka 28. Ja sam Matea Sunđi, 13 sati je dobar dan. 5,5 godina nakon petrinjskog potresa događa se još jedan važan korak u obnovi Petrinje i Sicka. Ključevi su podijeljeni osobama čiji su domovi oštećeni u potresu. Riječ je o 209 novih stanova, ističe resorni ministar Bašić.
5: Mene posebno veseli što osim što obnavljamo, da doprinosimo izgradnju novih stambenih jedinica, a bit će ih 1024. Doprinosimo da će nakon obnove te jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
4: Na području Sisačko-moslavačke županije izgrađeno je 57 novih zgrada nakon potresa, a trenutno se još dvije grade, pohvalio se premijer.
6: To je zaista ogroman signal revitalizacije Sisačko-moslavačke županije. Ja želim svima vama korisnicima da se lijepo osjećate, a mi ostajemo privrženi da se proces obnove i nastavi i dovrši.
4: A država prodaje 20 nekretnina u njihovom vlasništvu u Zagrebu, Karlovcu, Osijeku, Požegi, Slavonskom Brodu i Vukovaru. Pa svi zainteresirani znajte da je rok za ponude do 28. kolovoza.
7: Trito na glavu i uvodu.
8: Mir, tišina, uživancija.
9: Živio godišnji.
10: Na kupanje.
9: Ljetor.
1: Uz.
0: O, da, dobar tek. Kogod sad njopa nešto fino na poslu ili izvan posla, imamo jako dobru podlogu hitova za ovaj ponedjeljak. Bruno Mars, Mia Čfaza, Harry Styles, Alesso, svašta nešto.
1: Samo hitovi.
0: A od tih hitova najbolje da odmah krenemo.

0: Kidlaroy, Justin Bieber, slušamo Stay, a sad će on to ponovit. I need you to stay, reci ga, reci ga. Ajmo malo virnuti kakvo stanje na cestama sada.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Disney Plus. Disney Plus od sada i na hrvatskom. Endor, The Bear, Zootropolis 2, Avatar, Vatra i Pepeo. Tvoji omiljeni naslovi na jednom mjestu. Popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađi na disneyplus.com. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
6: Prometni centar Otvorenog. Na Krčkom mostu pojačan promet u oba smjera. Kolona je u smjeru otoka 7 km. Pred naplatnim postajama Lučko i Demeri u smjeru Zagreba kolona 1 km. I na naplati Trakušćan u smjeru Zagreba kolona 1 km. Svugdje pomalo gužvi ili malo više, pa najbolje je da vi javite na 0800 3356. Ako nešto vidite, onda možemo pomoći i drugima. A mi do tada vrtimo dalje hitove Nico Santos i All Time High kreće, a sretan put vam želim. Thank you.

0: Za uvijek jedan od favorita. Lola Young i Messi, 13 sati 42 minute. Dobar dan.
1: Ljepota koja brine o prirodi čekate u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda, Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce. Za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
2: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: 0800 33 56, broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
4: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka, požurite u Harvey Norman.
0: Prometni centar otvorenog, siroti vi meni na Krčkom mostu. Evo, stižu poruke ko lude, kolona u smjeru otoka od čvora Kraljevica piše 7 km. Ajmo dalje s gužvama.
5: Igor Spetić, autoput od Lučkoga put Bosiljeva, prvih nekoliko kilometara stojimo već 20 minuta. Znači, informacija da u smjeru Zagreba gužva nije, nego prolaze, ali u smjeru mora je stop i čekaj. Tako da sve učujem da idu starom Karlovačkom cestom i neki drugi put. Hvala.
0: Hvala, hvala na informaciji. Tako je, stara cesta. Svako ljeto otkrivamo da je stara cesta dosta dobra alternativna opcija. Još ću dodati da na zagrebačkoj obilaznici kolone od čvora Buzin u smjeru naplate postaje Lučko 2 km. Eto, 0800 3356 je tu, otvoren je. Dojavite, držite se ljudi, sretan put. Želim da Ermin dalje preuzima ovu štafetu. Sigurno je već spreman sa nekom jakom dobrom pričom za ovaj ponedjeljak, zato ostani uz Feel Good Radio i hitove. A mi se čujemo sutra, ja sam Anja i ugodan dan želim. Bok!

0: Chris Cross Amsterdam, Stay Never Leave, 14 sati je točno, Ermin ovdje i idemo dalje.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Samo u Konzumu ljetna top ponuda za puknuto creće. Iz ponude izdvajamo čamac Explorer Pro za samo 14,99 i pravokutni bazen 4x2 metra za 230 eura. Ostatak odlične ponude potraži u našim prodavaonicama. Konzum, s vama kroz život.
1: Otvoreni.
3: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
4: Većinom je sunčano i vruće, djelomice unutrašnjosti i krajem dana može iznenaditi koji kratki pljusak s grmljavinom. Pravo ljeto samo povremeno s malim obratom. Makarska i Vukovar 31, Varaždin i Pula 29. Ja sam Mateja Sunčić, 14 sati i 1 minuta, dobar dan. Od sutra više cijene goriva. Najviše raste cijena plavog dizela. Od ponoći litra će biti skuplja 19 centi. Dizel će poskupiti za 16 centi, a benzin za 8. Objavila je vlada nakon telefonske sjednice. Ministar financija Ćorić.
5: Povećanje cijena, ne možemo ga izbjeći u ovom trenutku. Ono što vjerujemo da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda već za dva tjedna uzrokovati pad cijena.
4: Veliko poskupljenje izazvalo je strah prijevoznika i poljoprivrednika i dok se poljoprivrednici pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju, prijevoznici upozoravaju na nove troškove, govori na HRT-u šef Udruge cestovnih prijevoznika Trstenjački.
6: Prijevoznici budu morali dići cijene, naravno zbog povećanja cijene goriva. Cijena goriva ne ide samo kod nas gore, cijena goriva vani je još viša, mi koji vozimo međunarodni transport, nama je to još gorije.
4: Nove cijene goriva vrijediće iduća dva tjedna, a mi se čujemo u 15 sati.
0: Hvala ti, Mateja.
7: Bonata, galebove, imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz ovo.
8: Nek nas prži.
0: Dobar dan, dobri ljudi i svi oni koji se tako osjećaju. Ako treba poraditi na osjećaju, evo, zato sam ja tu do 18 sati. Ja se nadam da malo popravimo raspoloženje ako treba ili da ga održimo na dobrom nivou. Za početak ova stvar će pomoći.
1: Samo hitovi.

14.14. Ja ću unaprijed danas svim zaposlenicima na benzinskim postajama diljem Hrvatske, na benzinskim crpkama, unaprijed, od svih nas jedan. Jer ćemo vam napraviti enormnu gužvu danas. Danas će svi poletiti još jednom natočiti prije nego gorivo poskupi. Dizel poskupljuje 16 centi, a benzin 8, tako da danas očekujte gužve. Ili čak i situaciju da vam jednostavno na vašoj benzinskoj postaji u blizini ili na crpki jave da za danas više točenja nema. U tom slučaju malo se provozat, pričekati ili otići neko vrijeme kad neće biti velika gužva. Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku Think About Us, Paradise od Coldplaya, a za početak ovo je Alef Arben i Goodbye.

0: About Us. 14.24 je bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku Mal Smith, Dua Lipa i Ed Sheeran, stvarno najveći od najvećih, a prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježe pile, 2,69 € po kilogramu. Gauda, kilogram, 4,49 €. Svijetlo pivo, 18 komada, 11,88 € uz Lidl Plus. Mini sladoled na štapiću, 3,29 € i pistacije, 3,15 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
3: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
5: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Prometna nesreća između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, pa se vozi jednim prometnim trakom na jedan u koloni. Ima ih prometnih još. Jedna je na čvoru Rovanjska, između čvora Rovanjska i odmorišta Jasenice u smjeru Dubrovnika. Tu se isto vozi usporeno pred naplatnim lučkama, postajama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba. Kolone su oko kilometar duge, a ovo je dojava iz Zagreba.
6: Dobran. Još jedan sudar lagani na hrvatske bratske zajednice, kad se skreće sa Slavonske prema glavnom kolodvoru, desna traka je blokirana, tako da obratite malo pažnju, pusabok.
0: Ok, paživo i polako ljudi. I ako imate kakvu dojavu, 0800 336 je broj.

Miles Smith i Stargazing. Ermin ovdje, bok ljudi, ne znam u kojoj ste situaciji, ne znam točno što vam treba, ali znam da što god da vam treba u kojoj god da ste situaciji, imamo otprilike pravi soundtrack za to. A ako ne uživo u eteru, onda uvijek alternativu možete naći na našim streamovima. Imate hot, chill, fitness, love za bilo koju priliku, situaciju i bilo kakvo društvo. A ako vam se druži zajedno sa ostatkom Hrvatske, onda ostanite uz frekvenciju i pojačajte ovo Ella Henderson Switch Disco i Under the Sun.

0: Muzicom skačeš po oblacima, evo tako mi zvuči. Imagine Dragons i Symphony, totalna feel good stvar, ili full good stvar. Do kraja sata tu su i Diamanti, Ogazi, End of Beginning i Believe, a prije toga ćemo baciti malo oko i na promet.
1: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
2: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježe pile, 2,69 € po kilogramu. Gauda, kilogram, 4,49 €. Svijetlo pivo, 18 komada, 11,88 € uz Lidl Plus. Mini sladoled na štapiću, 3,29 € i pistacije, 3,15 € Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
0: Prometni centar otvorenog radija.
3: Pozdrav, Patrik je promet na Upuli kod škole Kaštanjera, autobus i auto. Blokiran cijeli promet, tako da ne idem tom cestom. Hvala.
0: Mm-hmm. Hvala na dojavi. Inače, na Krčkom mostu pojačan promet u oba smjera, kolona u smjeru otoka od čvora Križiše do Omišlja. Na državnoj cesti 1, Zagreb, Karlovac, Gračac, Knin, jeli, zastoji su zbog pojačanog prometa na dionici Rakov, Potok, Jastrebarsko, a zastoji u zoni radova na kraju mjesta Otrić. Na Istarskom Ipsilonu pojačan promet između tunela i čvora Učka, vozi se usporeno u kolonama, a tako se i vozi od čvora Zagreb zapad u smjeru naplatne postaje Lučko na Zagrebačkoj obilaznici na A3. Ako imate kakve još informacije, 0800-3356 je broj. Zovite i javite, ljudi. U međuvremenu, ne znam, bez obzira jeste li u gužvi, ili se vozite, ili još niste ni krenuli, ili ste već stigli, nije loša opcija pojačati radio život uz ovo Rehab i Rani i Believe, ili ti njihova varijanta Shooting Stars.

0: Zepu spusti dijamanti. Ermin ovdje, bok ljudi. Idemo uskoro vidjeti koji imamo najmarljiviji ponedjeljak. Tražit ćemo jednu osobu da prijavi da koja je bio ili bila najmarljivija osoba danas. Prije toga idemo vidjeti što se događa u vijestima.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: U nastavku dana sunčano i vruće, ponegdje u unutrašnjosti mogući je kratki pljusak. Na moru ostaje sunčano. Ja sam Matea Sunđi, uskoro će 15 sati, dobar dan. U Francuskoj i Španjolskoj zbog požara koji se danima ne smiruju evakuirano je više od 360 tisuća ljudi. Vatra se dosta približila francuskom Bordeauxu, gradu u kojem je smještena većina evakuiranih. Francuski predsjednik sazvao je hitnu sjednicu, a španjolski premijer obilazi najugroženija mjesta. Europi prijeti novi i iznimno opasan toplinski val. Stižu ekstremne vrućine i suša, a riječ je o meteorološkom fenomenu toplinska kupola. Val kreće već od sutra, a vrhunac će biti za vikend. Nakon samo 4 godine od kako je pušten u promet, početkom rujna kreće se u obnovu Pelješkog mosta. Najavio je to resorni ministar Bačić.
5: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta. Nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja.
4: Dodaje da nije ugrožena niti sigurnost, niti konstrukcija mosta.
0: Ok, ali šanse da se provozam Pelješkim mostom su naglo pale.
4: Ako se uskoro ne nabavi...
0: Drastično su se smanjile. Hvala ti, Mateo.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Bok ljudi, bok. Evo ga, 15 je sati, mene zanima ko je imao najmarljiviji ponedjeljak. Ko će danas pokupiti badge "Ja od jutros nisam stala"? Neko od vas će dobiti taj počasni badge, možda malu nagradicu uz taj badge. Znači, nekog ćemo proglasiti najmarljivijom osobom dana. Prijavite što ste danas stigli odraditi sve, evo, do 3 popodne u ponedjeljak. Što ste radili, koliko ste radili, za koga, kome... 0800-3355 ili WhatsApp Otvorenog radija 091-400-3355. Ja se isto natječem jer sam od 3 ujutro budan i cijelo vrijeme sam nešto radio, tako da dosta sam ponosan na sebe. Pa idemo se danas svi malo pohvaliti kako smo bili marljivi i onda će neko pokupiti badge, proklamaciju "Ja od jutros nisam stala". Zanima me ko će biti ta osoba. Javljajte ljudi. Do tada, Hunter X i Golden.

Afrojack, Aloja Black i In My World, 15 sati i 13 minuta je. Bok ljudi, mene zanima ko može se pohvaliti s onom slavnom rečenicom danas. Ja od jutros nisam stala. Ja od jutros nisam stala. Tražim osobu koja je imala najmarljiviji ponedeljak, a natječete se protiv mene. Jer sam ja budan od 3 ujutro, ne znam što se dogodilo, probudio sam se, nisam mogao zaspat i kad sam zaključio da ništa od spavanja, primio sam se posla, dame i gospodo. Riješio sam špajzu, napravio edit 15 tekstova i snimio za jednog klijenta što šaljem, to je nekakvih 2,5-3 sata posla. Odradio razgibanje za povrat vratne kralježnice i male vježbice, prošetao pse, oprao 2 mašine veša, sredio suđe i onda otišao u grad riješiti neku papirologiju, tad mi produkcija naglo pala jer ono, znaš, kad rješavaš birokratska pitanja, onda to sve malo ide sporije. I evo me sad na poslu. Pa me zanima ko je imao najmarljiviji ponedeljak, 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog 091-400-3355. Tražimo osobu koju možemo zalijepiti naljepnicu. Ja od jutros nisam stala, onako s ponosom, pa možda i kao nagrada bude jedna lagana majica otvorenog radija. Ako vam se igra, natječe i osvaja majica, javite se. Pavle je poslao, kaže, jutros trening i šetnja pasa. Riješio 2 krize na poslu, sad sam u nabavci i kuham onda večeru kad dođem doma. Ok, Pavle čak i javlja što još planira raditi. Jedan slušatelj je na WhatsApp poslao, pozdrav, unio sam sve izometrije, nacrte u sustav. Moj problem je što ne znam koliko je to sve. Jesu li sve izometrije 3 izometrije ili su 30 ili ih je 300 i što je uopće izometrija? Nemam pojma, ali ok, prihvaćam da je očito puno posla u pitanju. Đurđica se javila, ustala sam u 7, otišla u vrt, zalijevala, onda sam zalila još i cvijeća u kući, popila kavu, skuhala ručak, pospremila kuhinju, istuširala se, otišla na posao i sad radim od 1 do 9. Đurđice, dosta marljiv ponedjeljak, moram priznati. Ok, ko može nalijepiti na svoj ponedjeljak naljepnicu? Ja od jutros nisam stala, 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog 091-400-3355. Tražimo najmarljiviju osobu sa najmarljivijim ponedjeljkom. I know.

0: Dermot Kennedy i Power Over Me. Bok ljudi, bok. Idemo vidjeti što ima u prometu, a bome ima situacija u prometu. Nakon toga Mihael Schulte, Purple Disco Machine i BB Rexa.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni i Arena Casino. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol. Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
2: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
2: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
2: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
2: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
2: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
7: Za bolji početak tjedna stižu ti super Kaufland akcije. Domaći češnjak 200 grama, euro 49. Miks grožđe bez koštica 500 grama, euro 49. Svinjsko carsko meso, kilogram 2 eura 35. Otkošteni pileći batak i zapatak, kilogram 3 eura 99. Kaufland.
0: Prometni centar Otvorenog radija, gužve ljudi, gužve na A1, nekoliko zapravo, na nekoliko dionica pojačan promet, pa između Čorova, Lučko i Zadar istok, gusto zastoj kolone između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, pred naplatnim postajama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba, kolone oko kilometara, prometna ranije bila između čvora Robanjska i odmorišta Jasenice u smjeru Dubrovnika na A1, pa se tu vozi usporeno. Krčki most, gužva, dobar dio dana, kolona u smjeru otoka od čvora Križiće do Omišlja. A na državnoj cesti 1 Zagreb, Karlovac, Knin, zastoji su zbog pojačanog prometa na dionici Rakov potok, Jastrebarsko. Ako imate još kakvu konkretnu informaciju, javite na naš besplatni prometni telefon 0800 3356.

0: Damjano Davidi, the first time. Bok, ljudi, bok, bok, bok, Ermin ovdje. U nastavku Shawn Mendes i Camila Cabello, pa budite i vi tu.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
2: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
1: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
0: Prometni centar otvorenog radija. Pješak na čvoru Karlovac u smjeru Zagreba na A1 vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pripazite na to, inače ljudi, gužve na A1 u oba smjera. Pojačan promet između čvorova Lučko i Zadar istok, te zastoj i kolone između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. Pojačan promet između tunela i čvora Učka na Istarskom Ipsilonu vozi se usporeno u kolonama. Evo, malo prije neko javio da je na staroj Karlovačkoj isto, čini mi se, u smjeru mora Gužvica, to je Katarina poslala. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, 0800 3356 je broj. Zovite, javite i sretno mi putujte. U nastavku Kaigo, Khalid, Griffin, Eminem, Shawn Mendes i Camila Cabello, svi oni tu do kraja sata. Pojačajte radi, živete ljudi.

0: James Hype, Kelly Lee i More Than Friends. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš posle podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Početak tjedna donosi ti fantastične akcije u Kauflandu. Uz iste cijene na kopnu i na moru. Cevitana instant napici sniženi su 40%. Paloma toaletni papir 24 komada, 3,69 €. Kaufland.
1: Otvoreni.
3: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
4: U većini Hrvatske sunce i ljetna vrućina. Na kopnu su mjestimice mogući pljuskovi, dok je na obali vrijeme kao stvoreno za plažu. Zagreb 31, Šibenik 30, Rovinj 29 i Slavonski Brod 30. Ja sam Matea Sunđi, točno je 16 sati, dobar dan. Situacija s afričkom svinjskom kugom iznimno je ozbiljna, zato krećemo s jačim mjerama i novim odstrelom, poručio je resorni ministar Vlajčić nakon sastanka kriznog stožera. Zabilježena su dva nova slučaja, a većem širenju pridonosi ljudski faktor i nepažnja.
5: Sve naše svinjogojce još jednom pozivam na pažnju. Sustav je iza njih, u svakom smislu su novci za odštete osigurani svakom onom ko je sukladan sa zakonom, sa biosigurnosti i uvijek će tako i biti.
4: Dodatno će se pratiti i granice, a cilj je imati manji broj eutanaziranih, a što veći spašenih svinja. Osim velikih vrućina i suše, ovaj tjedan donosi nam i povratak domaćeg nogometnog prvenstva. Za vikend kreće nova sezona HNL-a, no prije toga Dinamo, Hajduk, Rijeka i Varaždin igraju uzratne utakmice u europskim natjecanjima. Sutra su prvi na redu Modri koji se bore za Ligu prvaka. Na Maksimir stiže švicarski Tun. Prvi susret završio je 1-1.
0: Hvala ti, Matea.

0: Slušaš posle podne uz Otvoreni.
1: I Arena Casino. Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2,89 €. Banana odličnih 69 centi. I domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na cjelokupnom namještaju za unutarnji prostor. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
4: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
3: Večer uz Otvoreni.
1: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
3: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
5: Honda!
6: Prometni centar Otvorenog radija, pojačan promet između Čora, Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera na A1, gužve su povremeni nekakvi zastoji. Na Jadranskoj magistrali zbog nesreće u Splitu se vozi suženim kolnikom usporeno, a na Krčkom mostu pojačan promet i dalje u oba smjera, kolona u smjeru Otoka od Čvora, Križišća do Omišlja. Ako imate još kakvu konkretnu informaciju, 0800 335 6 broj, javite, zovite i sretno putujte.

Express, Rag and Bone Man i Lovers in a Past Life. Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku. Sean Paul i Sia kao kombinacija broj A, kao kombinacija broj B ili broj 2, Sigala i Becky Hill, a kao početna kombinacija Zerb, taj Dolla Sign i Wiz Khalifa, njih je pak troje pa imaju prednost. Malo je gužvica, jel, pa da se to riješi. Ovo je Location.

0: Sean Paul i Cheap Thrills. Bok, ljudi, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok. Ok, još dobrih stvari, još jako, jako dobrih stvari u nastavku. Miley Cyrus, Harry Styles s onom novom American Girls, Pink Panthers i Zara Larsson, Topic A7s, doslovce od onih najvećih pa do najnovijih.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
3: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
4: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €. Banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar otvorenog radija. Vozilo u kvaru na A1 u tunelu Konjsko na ugibalištu u smjeru Zagreba. Moli se vozače za dodatan oprez. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ne znam zašto mi se petlja jezik odjednom. Također, predmet na A1 između čvorova Blatona, Cetini i Bisko u smjeru Zagreba, gdje se isto onda vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat i moli vozače na dodatan oprez dok se situacija ne raščisti. Na državnoj cesti DC1 zastoj u zoni radova kraj mjesta Otrić. A ranije sam javio na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće, u Splitu se vozi suženim kolnikom usporeno. Ako imate još kakvu informaciju, 0800 33 56 stoji vam na raspolaganju.

0: Miley Cyrus, End of the World, 17 sati je nekima kraj smjene. Ja se nadam da ste gotovi sa poslovnim obavezama za danas.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Arena Casino.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Vrijeme do kraja dana na kopnu promjenjivo, na moru bez promjena. Sutra sunčano i još toplije, maksimalna temperatura do 32. Ja sam Matea Sunđić, 17 sati i 1 minuta. Dobar dan. Vlada je donijela izmjene antiinflacijskog paketa mjera. U susret su izašli zahtjevima obrtnika za one koji ostvaruju do 40.000 eura prihoda godišnje, nema promjena. Iznad tog iznosa imat će veća davanja i do 25%. Za iznajmljivače u turizmu, kako je i najavljeno, povećava se minimalni iznos paušalnog poreza u prvoj i drugoj kategoriji. Ministar financija kaže da su mjere sada pravedne.
5: Svi oni koji nakon ovih izmjena budu manje zadovoljni, odnosno nezadovoljni, mogu početi voditi poslovne knjige i na taj način adresirati sve svoje troškove adekvatno i u konačnici izbjeći eventualno nezadovoljstvo.
4: 5,5 godina nakon petrinjskog potresa događa se još jedan korak u obnovi Petrinje i Siska. Ključevi su podijeljeni osobama čiji su domovi oštećeni u potresu. Riječ je o 209 novih stanova, ističe resorni ministar Bačić.
6: Mene posebno veseli što osim što obnavljamo, da doprinosimo izgradnju novih stambenih jedinica, a bit će ih 1024. Doprinosimo da će nakon obnove te jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
4: Nove vijesti stižu za sat vremena.
0: Hvala ti, Mateja.
1: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
0: Bok ljudi, bok, Ermin ovdje. Što zajedničko imaju Tones and I, Teddy Swims i David Guetta? Odgovor je poprilično jednostavan. Imaju jedan dobar zajednički hit s kojim startamo ovaj sat. Gone, gone, gone, prva na redu. We will

BTS i svojim pozdrav kupačima, oni koji se trenutno suša negdje, kojima baš bio lijep dan i iskoristili su ga negdje u nekoj tekućini su se kupali, nadam se po tekućini po svom izboru, jeli? A za sve ostale koji su danas zapeli u poslu, evo, ja odajem počast, svaka čast, ljudi, skidam kapu i bravo, izdržali ste do 17.15, ne znam koliko još imate ili ste već gotovi, ali znajte da sam ja tu za vas. Danas smo se igrali prijava, ja od jutros nisam stala, ko sve spada u tu kategoriju, jako puno vas se prijavilo i nekoliko i konobara, a ja ću onda istaknuti ljude koji se nisu javili, jer vjerujem da nisu ni stigli, jer su svi nahrlili danas na benzinske postaje da natoče gorivo prije nego poskupi. Pa dragi radnici na svim crpkama, na benzinskim postajama gdje stanemo i po grickalice i po gorivo u zadnji tren, hvala vam od srca, svaka vam čast, izdržite još malo, do ponoći će biti gužva, a isto stvar onda i vozačima, malo strpljenja, i ako vam ostane nešto za ubaciti kao bakšić ili neki lagani džeparac njima danas, mislim da su to zaslužili. Edge of Desire.

0: svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Prometni centar otvorenog radija, zastoj u zoni radova kraj mjesta Otrić na državnoj cesti 1 potez Gračac Knin. Teretno vozilo u kvaru u tunelu Javorova Kosa na A6 u smjeru Rijeke, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, šibnite na 0800 3356. Želim vam sretan put i ugodnu vožnju. Kao što rekao u nastavku, Lost Frequencies, Tom Odell, Shakira i Alex Wood.

Lost Frequencies, Tom Adele, Black Friday, 7.33. Ok, vrijeme da čestitamo našim susjedima, točnije jednom preciznom susjedu koji predstavlja naše susjede, a to je Tadej Pogačar koji je nastavio ispisivati povijest biciklizma. Slovenski biciklist pobjedio je na 19. etapi Tour de France na legendarnom usponu na Alpe d'Huez i pritom srušio rekord skoro 30 godina star koji je držao Marco Pantani. Tako da odradio neko nevjerojatno vrijeme, 35 minuta 27 sekundi, skoro 14 km duga trasa, skoro cijelo vrijeme uzbrdo, za minutu, više od minute je nadmašio Pantanijev rekord iz 95. I evo, ovom pobjedom si je osigurao dodatnu prednost u ukupnom poretku Tour de France i približio se svom petom naslovu pobjednika najveće svjetske biciklističke utrke. Čak i legendarni Neil Armstrong je rekao da je Pogačar životinja kao nitko drugi prije i da bi ga apsolutno pomeo u utrci. Čestitamo Tadeju i hvala na primjeru, čisto da nas inspirira sve nas ostale koji smo aktivno počeli razmišljati o biciklima u svojim životima kad su ove nove cijene goriva najavljene. By the way, do ponoći još stignete jeftinije natočit ili uzmite Tadeja Pogačara za primjer i biciklom na posao. Zdravije, ljeto je, da se uživati u tome, zašto ne?

0: Ajmo ruke gore, ko je ispao glup u eteru prije par minuta. Prvo, znači, umjesto Lance Armstrong, rekao sam Neil Armstrong, što ono, jedan je bio na mjesecu, drugi se bavio biciklizmom. Nije blizu, ali kad si buran od 3 ujutro, takve stvari se događaju. Drugo, evo, iskrena greška, jer ja sam, zadnje što sam vidio update, sinoć sam gledao i valjda mi zbog toga to promaklo. Ne znam kako sam to previdio, da je Tour de France među vremenu završio, da je zapravo Pogačar osvojio Tour de France, a ne da je na poziciji da će osvojiti Tour de France. Tako da isprike biciklistima i svim zaljubljenicima u biciklizam koji su mi se javili sada. Evo, moja greška, evo, što se događa kad ste predugo budni.
1: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, euro 95, samo 39 centi po kilogramu. I nektarina, kilogram, euro 39. Lidl, isplati se.
2: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
3: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
4: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar otvorenog radija. Pojačan promet u oba smjera na Krčkom mostu, kolona u smjeru otoka od čvora Križića do Omišlja. Imamo mali zastoj u zoni radova kraj mjesta Otrić na državnoj cesti DC1 Gračac-Knin. I mimo toga novih nekakvih izvanrednih dojava nemamo. Što je generalno dobra vijest? Nadam se da je situacija više manje ok. Ljudi, ako treba nešto nekad dojaviti, slobodno nas uvijek iskoristite. Želim vam sretan put, ugodnu vožnju. Čujemo se ponovno sutra. Pazite se, volite se i odmorite se.

0: Kroz Amsterdam, Ina i Queen of My Castle. 17.58, 30 sekundi je. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Vegas HR online kazino. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popij dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
4: Sutra sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti ujutro na oblaka, poslije podne mogući pljusak. Maksimalna temperatura do 32 stupnja. Ja sam Matea Sunđi, 18 sati je dobar dan. Od ponoći raste cijena goriva, litra dizela bit će skuplja za 16 centi, a benzina za 8. Najviše raste cijena plavog dizela, po litri bit će skuplji 19 centi. Najavljeno poskupljenje plavog dizela dovelo je do gužina benzinskima. Poljoprivrednici žele stvoriti zalihe po sadašnjim cijenama, pa je potražnja 5 puta veća nego lani u istom razdoblju. Podsjetimo, dio benzinskih ograničuje kupnju na najviše 300 litra, a u dijelovima Slavonije zabilježene su i povremene nestašice ovo goriva. Ministar poljoprivrede Vlajčić.
5: Na raspolaganju je poljoprivrednicima 231 milijun litara plavog dizela za ovu godinu. Količine koje su osigurane će biti na raspolaganju. Svi moramo biti svjesni da distribucija ovisi o razumnom korištenju kapaciteta.
4: Nove cijene goriva vrijedit će sljedeća 2 tjedna, a mi se ponovno čujemo sutra.
0: Hvala ti, Mate.

0: slušaš Večer uz Otvoreni
1: i Vegas HR online kazino.
0: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
6: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 2,89 € banana, odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek odakle.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino. Samo u Konzumu ljetna top ponuda za puknuto sreće. Iz ponude izdvajamo čamac Explorer Pro za samo 14,99 i pravokutni bazen 4x2 metra za 230 eura. Ostatak odlične ponude potraži u našim prodavaonicama. Konzum, s vama kroz život.
2: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Prognoza za sutra, uglavnom sunčano, pogotovo na Jadranu gdje će biti malo ljepše vrijeme, nešto nestabilnije može biti u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici gdje može biti pokoji pljusak. Poslije podne temperature ujutro od 14 do 19, na obali od 19 do 24, a one najviše dnevne od 27 do 32. Let's get a party started.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas.hr online kazino. Samo u Konzumu ljetna top ponuda za puknuto creće. Iz ponude izdvajamo čamac Explorer Pro za samo 14,99 i pravokutni bazen 4x2 metra za 230 eura. Ostatak odlične ponude potraži u našim prodavaonicama. Konzum, s vama kroz život.
2: Sol na koži, mokri badić na tebi i dan koji traje. Dok uživaš u ljetu, misli na ravnotežu svoje ženske flore. Uzmi Omnibiotic Flora Plus i popi dobre bakterije. Potraži Omnibiotic Flora Plus u svim ljekarnama.
3: Prognoza za sutra, uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti umjerena na oblak u prvom dijelu dana, popodne može biti nešto pljuskova u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici. Najviše dnevne sutra od 27 do 32.

0: slušaš Večer uz Otvoreni
1: i Vegas HR online kazino.
0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus, cjelovit popis sadržaja.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Vegas.hr online kazino.
2: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Što se prognoze za sutra tiče, bit će uglavnom sunčano ujutro, temperatura 14 do 19 na kopnu, na obali od 19 do 24, one najviše dnevne od 27 do 32 i malo nešto oblačnije, pa možda i pokoj pljusak može biti sutra u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici poslije podne.

0: slušaš večer uz Otvoreni.
1: I Vegas HR online kazino.
0: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge,
2: I can't get no sleep.
0: Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Dux Nekretnine. Poželi, odaberi.

0: činjenica. Najčešće žensko ime je Marija. Činjenica. Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni.
1: Igraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR. Online kazino. Mjesto gdje

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz otvoreni. Hit, a ne fit.

0: i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Test.
1: Kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
2: Samo
1: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

Sejże tutka, moje srdce kokutka. Kupi.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podučnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
5: Igraj odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

svira je odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: posao i da lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Disney Plus.
3: Disney Plus od sada i na hrvatskom. Neke priče su toliko uzbudljive da zauvijek ostaju u tvom sjećanju. Sjajne priče za cijeli život. Disney Plus. Cjelovit popis sadržaja dostupnog na hrvatskom jeziku pronađite na disneyplus.com.
4: Igraj odgovorno.
5: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.